0: من رتامتا ووچري ريتاتشيل ريخونچ رتام ووچري كوخولشيل شوقوخي رتام ووچري تاتشيل كاتيكوري چي ووچري إيش چي شتاري خستق ووچ چي پاري اماخيبال ولوق چي كانخبا كان يوكري إيش ويك كانخ كان يوكري إيش ريخستق چي شتا پاري اماخيبال شوقوخي ري إيش كيش كانخ كان ري پاري كوخولشيل اي پاري تاتشيل كاتيكوري Are wari hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech rihuna likalak aslemal shinwah shintibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah kishkisuburiish kategori chiwech riish rihion sanik chishikam riish chiruk riare kanichnak kanok iwuk riish eman rahawashikta chiwech chiriish Ojun ahti hoshel chiwech. Kategut, rumalre chirujion sanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, ewiri sakalachzig emenzichtaltag, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut, ishalachtak walkwal, kamikri, chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik. Kuk alahi sahrib riare, riuk kask kubi rikakush, earech mkuk istah, rumal rechen nahuk kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwit amchi suk riare, chikmaba ukab chironohel riwinak rikubon risukil, alashin nakulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe. Riloq oqebal ukush, rishuyar itachel chqech, arech uhral kual ridios chachqech. Katekuri, wiri shas qastihwi. Wiri wachulew, man retamta qawach, are rumal ri, che man retamta awach riare. Ishloq alaj, kamikri, ri uj uhral kual ridios. Katekuri, ri kujushna, maha kuk alaji sahrib. Ri uj ketam, چه اره تقچی کپیتک ری اوخ خیری ناری خی خاص ریاره رومال ریچ چی ری اوخ قاس که قیل ناری ووچ ریاره قاس خچاری و بانتخیک ری خون چی کریخ ریاره ریاره کوبن ناری چی ریب خی خاص ریاره چی قاس سوگ ری خون چی کمکونیک شکو خی کمکونیک پاری ایتیل رومال ریچی ایتیل ری مکاخ کاته گوری ری ایشی ویتام چی ریاره شو قلخی سخریب اریچ کچوب واج تقری مکاخ ای پا ریاره منک آتخون مکاخ ری خون چک کنه روک ریاره منک مکون تاخ ری خون چک مکونیک من ریلوم تا ریاره ای منو چوبوم تا اوچ ریاره ایش ای علاق تا قوالکوال ما تا کخون وینق چک کشو کخ پر ایتیل بی ری خون چکو بان ری سوکیل ریاره سوک ری خی خاص ریاره چی سوک ری خون چی کمکونیک پیتی نکو لوگ چارو ری کشتوک رومال ریچ چی ری کشتوک کمکونیک قاس پر اماخی بلو لوگ ریو کخول ری دیوز شو قلقی سخریب اریچ کو ولیغ ری اوچاک ری کشتوک ری خون چی علاشنک قاس رو ری دیوز من کمکون تخ رومال ریچ چی ری رخالیل کنخنک رو ریاره منک کوین تخ کمکونیک رومال ریچ چه علاشنق قاس روک ری دیوز. پا ویری ری ایشی ویتام کی وچ ری ارلکوال ری دیوز ای ری ارلکوال ری کشتوک. ری خون چه منکو بان تا ری سوک من پیتنق تا اولاق روک ری دیوز. شکو خی ری خون چه منکو لقو قیخ تا ری رچلال. اره کواری تیخ چه شیطا ری ایش قاس پر اومخی بل اولاق. رخاوشیک چه ری اوخ که قلقو قیخ کیب. ایم قابانو خی خاص شبان ری کائین چی ریاره شاس ریچ ری چیل شخیری کود شو کمیساخ ری رچلال خاص کوچه شو کمیساخ ریاره رومال ریچ چی ایچیل ری اوچاک کتگوری ری اوچاک ری رچلال سوک میش بیخ با ایوی ایش ای اچلاشیک ویری وچو لیو کراخ ری ایچیل پیوی ری اوخ قتام چی ری اوخ شو خاص چی پر کمیکال ایشو قاش پر اکاس لیمال. رومال ریچ چه که قلقاق ایخ ری اقا چلال. ری خون چه منک اوت لقاق ابالو کوش. kanahkan pari kamikal. Ri hun chikrah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pari are. Paweri, ri uch shaketamah has ri lokekebal kush, chiri are shuyari uk aslemal, rech tokabisebal kawach ri uch. Shahekori, rahaushik chiri uch kakiari kak aslemal, rech tokabisebal kiwach ri echlashik. Wikohun chik ori okinomal rech wachawleuri. Katekut, grill rachalal chik ora haushik, ekuts apihri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal lukosh ri dios pariare. Ishe alakta kwal kwal, muhlokonik shakruk ritzik, un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak, eruk ri sakalakzik. Katekuri, paweri wa. Kekata mahwi chiri uhukko parisakalaktih, i utri rikanima chuwach riare. We rikanima kkowinik kuban katoktih pakawiri uh, rumal rech, chiri dios areni malaho bantahik chuwach rikanima, iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlo alah, we rikanima man kuban takatoktih pakawiri uh, uhut chuwach ri dios. Kategori. Ronohel rehasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaru riare. Rumal rech kakak ol ritaku pisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, echaklok okehbaki, hiri hachari pisha shuyach kech. Kategori, hachinku koltakri upisha kanahruk ri dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal ri ushlap shel chishuya riare chkech riuk. Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, miterembech shak ronohel winak, shaynakas utsrilik chibana, ri kush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios. Rumal rech che iki eitzel kashel tak utzik ri Dios, epetenak che chori wacholeu. Pawiri, ri ish kuyao kiwetamah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubich che ri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are epitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, che man kuyata ubishik ri Jesus, ri are manpetenak taruk ri Dios. Ri are ri, Are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari. Katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholeu. Ri ish ishalakta kwal kwal. Ri ish ishkoruk ri Dios. Ishish chakin chkish ri are. Rumalres chiri hun chiko iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholeu. Ri iare erech ri uwacholeu. Rumal kuri, Kikia ubishik rehastak chirech riwachulew, kategori riwachulew kutari kitzig. Riuh, ukoruk ri Dios. Hachin retamo wach ri Dios, kutari rikastig. Hachin remankota ruk ri Dios, mankutatari rikastig. Pawiri, riuh ketamah wach ri ushlabal, rech ri sakalachzig, eri ushlabal rech ri tzigtal. Ishlo alah. Chkalakok ehba chkabil takkib. Rumal rech, che lokok ebalu kush ri Dios. Erihun chik ori lokok ebalu kush. Shalishu lok chiruk ri Dios. Eritamu wach ri Dios. Ihun chik menkota ri lokok ebalu kush. Man retamta wach ri Dios. Rumal rech che ri Dios. Shas lokok ebal kush wiri are. Kategori, pawiri. Shuk alakisahrib rilokok ebalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutakulok chuwachulew, rishahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewa rilokok ebal kush. Munaretah, che ri uch shuklokon chech ri Dios. Shane are ri are, che shuklokok ech, e shutakulok ri ukhol, he khas hun tabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alak. Wikiri rikalokashik shuban ri Dios, shokuhe, rakawshik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak rilong wach ri Dios. ויריעוך קלוק אוקח שבלכים. רדיוס כקנח קוק ריעוך, שחי קורי צעקטרי רילוק אוקבה לוקוש, קוקוק ריעוך. פאווירי, ריעוך קטעם שריעוך וכנכנה קרוק ריארי, אריארי קוק ריעוך. ששויארי רושלב של צ'קאץ'. קאטי קורי, ריעוך קילום יקקיה ובישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריעוק אוכל, חס קולונל רצ' ריעוה צ'ולהו. הצ'ינרי קוביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רדיוס, כנח רוק ריארי, אריארי כנח רוק רדיוס. קאטי קורי, ריעוך שקט תמח צ'רי דיוס וכולוק אוקם. ריעוך שוכחון צ'י צ'וירי, לוק אוקבה לוקוש רדיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לוק אוקבה לוקוש, כנח רוק רדיוס, ירדיוס רוק ריארי. קאטי קורי, רוק וירי נמלך שצעקתיק רילוק אוקבה לוקוש קוק ריעוך. צ'ירי אוך ככוחי רי וכוויל כנימה פרוכיך ריחתוך ציך. רומל רץ שחרי חס ריארי שכוחי אוך חרי רי אוך צ'ווה וצ'וליו. מנקוטה שיבריקיל פרילוק אקבל קוש. שני ריצקת הלך לוק אקבל קוש. קרסך רי שיבריקיל. רומל רץ שרי שיבריקיל הרי קריל ריקש. הריחון שכוש אחריב. من اوپنینکتا پر اتساقات الله لوگ قبال کوش. ری اوخ شوخ لوگ قنبا رومال ریچ چه اره نبه شوخ لوگ اخ ریاره. وی کخون وی نق کو بیخ. ری این کن لوگ اخ ری دیوز کتی کوری کراخ ری اتسیل چریچ ری رچلال ریاره اخون وی نق اخبنال سیخ ری. رومال ریچ ری خون چه من کو لوگ اخ تا ری رچلال چه کرل ووچ من کوین تخ کو لوگ اخ ری دیوز چه من لوگ تخ کریل واج خینک اود قاق امام ری خون پیشاب ری چی روک ریاره هچین کو لوگ اخ ری دیوز شقوخه کو لوگ اخ ری را چلال
1: پریمیره ده جوان کپیتولو 5
0: ری خون چک کوهونیک چی ری خیسوس اره ری کریستو علشنه کو لوگ ری شاس روک ری دیوز هچین کو لوگ اخ واج ری شال کوالانیک ریاره شقوخه کو لوگ اخ واچ ری ریخون چه شالش روک ریاره. ری اوخ پا ویری که قطما خوی چه که لوگ اخ ری رلکوال ری دیوز وی که لوگ اخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب. رومال ریچ چه اره واری لوگ ابال کوش چریچ ری دیوز چه که قاکول و بانیک ری او پیشاب. ای ریخه تق او پیشاب من خون اقان تا چقیچ اوخ. رومال ریچ چرا نخیر ری علشنه قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک هچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خیسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکل ری خیسو کریستو منشیوه تشپیتک روک ری خا شانه شپیتک روک ری خا ای ری کیکل קטקות, הרי רושלב של קויה ובישיק ריציך פווי ריסק על החציך, רומל רצ'ה הרי רושלב של ריסק על החציך. קטקורי, אהושיפ ריקיה ובישיק ריציך פווי ריסק על החציך. רושלב של ריחה אריקיק אל, איכונם ובישיק ככביך צ'י אהושיפ. וריאוך ככת אמרי כציך ריווינק, הרי נמלך ובנתחיק צ'נרי וציך לדיוס. רומל רצ' چی اره واری و چیغ ری دیوز چی اوی اومو بیشیک پووی ری و کخول ری خون چی که کخون چریچ ری و کخول ری دیوز شاسک اوی ری چیغ روک ری اره ری خون چی من که کخون تا چریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیغ چریچ ری دیوز رومال ری چی من که کخون تا چریچ ری و چیغ چی ری و چیغ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پووی ری و کخول اره کواوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چکیچ ری خونالی کلاخ کس لمال وی کس لمال ری کولیک روک ری و کخول ری خونچی کوری کخول شل روک کخی ری کس لمال روک ری خونچی من کوتا ری کخول شل روک من کوتا ری ری کس لمال روک ری این شین چیبخ وی ری چیویچ چیویچ ری ایش چی کش خونچ ریچ ری و بی ری کخول ری دیوز اریچ ری ایش ای ویتام چی ری ایش کوری خونالیک ای کس لمال پا وی ری کووی ری کوبی سی بال ککوش چریچ ری آره چی ری اوخ وی کوخون که قطع چریچ خی خاص ری کراخ ری آره Liare kutari katsig. Katikut. Wiri uuk ket am chiri yare kutari katsig para nohel rihastak uwech. Chike katach rech. Ri uuk ket am chiki atak nari. Chkech rishe katach rech liare. Wik ohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katikut. Mankrukak taubi pare kamikal. Chichauba ruk ridios y ridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukam bi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Koma kachem en krukach te bihun parikamikal. Riu ketam, rihunches al kualashik chiruk ridios mankamakuntah. Rihunches al kualashik rumal ridios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Riu ketam, chiriu shas uchrech ridios, erronohel riwachulew, kochushi riukowinem ri itzel. Riu ketam, chirukhol ridios spetik. Ishuyar y nohbal chkech arech riuk ketamah uwech rihun chesakalaktsig. Riuk uko parihun chesakalaktsig pariukhol che areri Jesús Cristo. Are are rikas Dios y rihun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba y wip chuwech riesal uwech Dios.
1: Riukab ubuh rishuan. Segunda de Juan. Riin rihuinak, chech rinana hau, echkech rirarkual, chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk, kuk riuk, kkanahik riusipanik, rilokek ebaluk ush. Rinima la hotil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Riok hol ri tachel, he has ri sakalachzig, ejeri, has ri lokok ebalkush. Ri insi balach shin kikotik, aretachi, shin riko, chikshol ri awalkual, ejuhun chkech chikik kaslemach ri sakalachzig, he has ri pisha, chishakak am chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, kintacha wech nan. Wikintzibach chawech ri, manchunk ak pishabtach. Shanerik okuk ri uch, shaspari umachibalu lok, chakalokok ech bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari nabi u pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umachibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Sibalaktak etak chinelab. Si elu lok shas waral chua chuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesús Cristo, petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, rihunchen nakh kbewi, eman kkanak takan pari utzik ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi iritachel, erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk riish, katekuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyah hun rutzil wach. Rihunchik uya rutzil wach, shokohe hunam wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahawshik ki kintzibah chiwech. Kinchomach che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehuenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokok ech riin parisak alaktsig. at lokalah hinweyeh riin chi utz at benak paranohel rehastak awach utz uwoch ri abakil shokohel ri awush labal riin si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik eche si balak utz ubishik shikbih ri sakalah atzih rumalrech chi ri at kori akas lemal parisakalah tzih nimalak kin kikotik aritak chi riin kin wetamah Cheri ewal kwal kori kikas le mal pare sakalak tzik. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at utz ri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech pari kibe khekhas ri krah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot khun khas uwach, kik amo, kuk ri eare chi ri mna ahudi yustah. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch, kekak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, chi kusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba khun guch chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, Chi aresi balag krah ri nabek olibal, man krah tak kuhuk amo. Rumal kuri, aritak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano. Ri are kubik si balag itzel tak tzik pakawi ri uch. Katik uri, ruk uri, shokuhe man krah tak ki uklag ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulag ri are. Ri are ke rokatah e ke ukiakubik pari komontiosh. At lok alak, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Ri hunche ko ban ri utzil, ko ri ruk ri dios. Ri hunche ko ban ri itzil, man ri lomta awach ri ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokuhe kheri ne kubih ri sakalaktsik, shokuhe ri uch kakia obishik ri utzil puwi ri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik ri in si balak ikin guak kin tzibak chawech katekuri man kin guak tak che kin tzibak ru hun tzibabal kin weyek che man nak tak chik kin bena kori awuk katekuri kuyanari chiri uch kuch tzikhonik kohi itba ri utzil awuk ri awachil kiki apan hun rutzil awach Chaya apan hun rutzil ki wach ri kawinak. Chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
2: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesus Cristo. Ri rachalal ri Santiago. Chkech ri esik italiki. Ri eloklak rumal ri Dios tatshel. Eche ekolom rech toqo bisabal wach ri Jesus Cristo. Chiwech ri ish ri ni malak utzil e ni malak lo oqebal kush. Ish nu loqlak ri in si balak kwaq shin tzibak chiwech puwi ri qakolotajem. E wilom che rajawashik che ri in kim an weri. Arech kin ya hun tzik rech ichuqab. Arech ri ish shas kikoj ichuqab pari toqo bisabal wach ri qakojonik. Che shapa humul shiataj chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech Che pak utalik she okik chishol riish e hujun takwinak che chi pari oher tzihulok. Ritzi batalik shok alahisah huek atok tzih ri. We winak ri mank ota kikohonik kikik aslemah hun itzel alak aslemal ruk rin nima lahusipanik rika dios. Mankak ta uach ri hun chi ahaw rika hawshel Jesus Cristo. Riin kwak kin natak chiwech che riish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, ere takchi she kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisak ri hachintak ri manche kohontak. Katek uri, ri angelib, ri manche kanak takam parinabe kikolbal, deshani arech ki yakan ri kachoch, e uhatim, chikatena pari atohtzik rech ri nimalak ih. E uhatim, pahunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil, takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochu nakach kech, Echachari e angelib ri shemakunik eshkachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atochzir pakiwi etahin kik ashkolir hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wiwinakri. Ruk hun itzela lak chomanik. Kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelah uach ri ahawinik. Kikipih itzel takzir chkech ri enimalak takkihil. Katekuri. Rinimalach Angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubih ri itzel atochzih puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzih puwiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare, eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, Jesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, has rikip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahi. Kikak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Riare echachasuts, cheman kota horon rukam, echaheri ke uhumumeh ubiri kakik. Echachache erech kisbal hunab, cheman kota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, chek kichubah, ri uokov kik ishbal, echachach imil, chekesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Rienok, Ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri are ashel utsikh ri dios che shubih pakiwi
3: kamikri ri akhaw shel petina kulokh kuk ri utyo shangelib che si balakh ke kichivik arech kubana ri qatokh tsikh pakiwi ni malakh konokhel ri manke kohontakh e puwi ronokhel ri shkibano puwi ri kashalakh tak tsikh shkibih puwi ri are ri akhmakib che manke kohontakh
2: katekuri ri are ke wishwatik ke hilowik ke be parikirai par ki upakichik ke bih ashalakh taktsikh ke bih khun utsalakhtsikh sharumal chik o khun kakh kategori riish ishloqlakh china tisakh ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri khahawshel jesucristo ri earish ke bih chiwech pariu kisbal ri wachulew ke kohi khun ri che ke ketsebekh nari wach ri wenak Ekikik aslemahri he has krahri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel takwachah. Ri e are e awah chemank ota kushlabal. Katekuri ri ish ishloklah, chiakai wi paritioshelah kohonik. Chishchau baruk ri dios paritioshelah kushlabshel. Kas chikolo bai wi parilo ebaluk ush ri dios. Chiwiyeh barilo ebaluk ush ri kahaushel Jesus Christo. Chuach ri hunalika lak aslemal. Chkech ri kupan kep kikush, ri shak ke yoh karik. Chiya aba ri utsalak chomanik chkech. Ri enik akchik, chi ikolo ba chuach ri ak. Katek uri, ri enik akchik, chi shibih ba iwib chkiwach, eshas shokuhe, chi pakchik ba ri itzel tatsiak, chi tzil rumal ri kipakil. Chrech ri are, chi kikounik kushukol chuach ri makah, Echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chirechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kakawshel, chechri nimalak kikil, nimalak chuab chi ujer kanok. Chikamik ri, echi chube ik chube sak, amin.
1: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1 Riu ala hisanik ri Jesus Cristo Ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu watch chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are Usrech rihun chek sukih eri winak chek tatabeh witzihri.
0: Jejas tzig rech qashebal u tzig ri Dios. Ewekin atisag parikanima ri tzibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakaj chik kowiri kajbal. Rishwanch kech ri wokup komon tiosh rech ri Asia. Nimalak toko eja amaril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ejawinel rech ri wachulew. Ri kujul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri ujubanom. Ujun ajewebal kech chuchkajawib. Chuwach ri udios. Chuwach ri utatxel. Chech ri are ri ujijilanem. Ri kowinem chubekij chubesak. Amén. Chika migri. Petinak ulok chushol ri taksutz. Ronujel winak kril na uwach ri are. Xokoje kril uwach ri are. Chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleu. Kikis kikushri chuwachri are. Genakuri. Amén.
4: Inri in alfa edi omega.
0: Kchari ajaushel Dios.
4: Ri are are. Ri are iwir. Eri are chekpenari.
0: Ri ajau. Che rajau ronohel has uwach. Ri in shuan. Ri iniwachalal iriniwachil parikash. Pare jawibal y pare cochonik pare Jesús. Riin, inco pare chacapuleo pare polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin xinok pare wishlabal, pare uqig ri ajaushel. Katekuri, xintachwig in, junchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
4: Rijas uwa chekabil riat, chatzibahpa junzibatalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Xin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi xin sutihwib. Ri in xinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Xinwil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che ximitalik che upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak uwi, che has risak rismal chich, che has richunteu, ri uokwoch che has ushak tak ak. Rirakan, che has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, Jejas ucho jejebal rinemaktaqa. Para rik yak abuk up, kobu kub chumil. Y para uchi kelu lok junchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, riwech bal jejas rikij chesi balak kchublinik. Aretakchi xinwil riare, xintzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut, xuyari rik yak abuk up panuwi ishubig.
4: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ula uibal, ri kamikal, eri ades, chats i bah bari hasuwat shabilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wukup, chahbal rech kanpuak, Areweri, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri wukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jewa kubihe arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Ti arechek bin pa kinikya halvi wukub chahbal, rech kanpuak. Ti inwet amri achak, ti akosik, eri akoch onik. Ti inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ti at ki akoch parikashri e arechek ikkoki etakonelab. Eriat sharikori ki hosil, riat ko akochonik, la manka kuitarik ashrumal rinubi in, elaman shat kostah, katekut, kiban katorzif pawi rumal reche kasachi lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatar chawech, dikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, echachakuhrina be achak, wimanjeri kapono, Kibenari awuk arechkin halkatihri ukolbali achahbal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Riarechik o ushikinchu tatabehbari tzihkubihri ushlapshel chkechri ekomontios. Chechri chakanel. Kibana arechkutihri che rechri kaslemal. Chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel, rechri comontios, rechri esmirna, chatzibaj. Jehuacu virina be erikisbal, te areches kamik ekohun kakuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ameba il, knebari at atkinom, wet amri tzeltakzir kechri eareche e a judíos, kechachi kip, kategori man e a judíos tak. Shane ihun sinagoga rechi satanas. Mash ehavi chechi kashri kakash olihna. Kamikri ikashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechi ish arech kishiatah parikash. Kategoriri ish kikash olihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal. Kategori kinyanari chewech riketaki kretsmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomontios. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontios rechri pergamo, chatzibah. Hewaku bihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, helahawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patakri uqihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolome hukun winak chishol chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuwachri balak. Iukohik hun am chkechri aral kwalri Israel. Areshkik tihri tih rech tabaltokok chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ko montios. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach, che mankota hun winach, chobowik, shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira, chatzibah. Jehuacu bihru koholri dios, cheri obopoch jehaz ujuluvik ab erirakan che jehaz hun jelik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel dijuni shokri kubirche akatal utzihri dios ki suburi enu pataninelab arechke makun kugre dioses aretachi kiktihri tih cherech tabaltopo chkechri ehoastach dioses nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare katekut mankrahtach kukeshri umak kugre ehoastach dioses henakut Rinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evo man kik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari tiar al kual rumal kuwa weri konohedri eko montios ketamah nacheri in wetam kipam eritah kanima kategori runohel kintoh nari chivech genhasri ichak kategori riische ish aftiatira che mankota wa wetzihi wugri riische mani wetam tari nahalak bewi riubantahikli satanas genhask kbihri eare Di inki bihci wece manki kofta hunci ekan piwi. Shuwiki bihci wec. Ceri khastak huwace kochi iwuk ish. Utsalah ucapik ci bana. Cik atena kin salihu lokri in. Riah cakanel diare. Ce utsalah kinu patanih. Na cik ate pariuk isvali. Kinyanari cecri kowinem pakiwire esi wantak tinimit. Kukam na kiberi hruk hunchich chami ekuban nari kheri khas ki pashik rekhetak boh. Henakut, diin shinkan we kovinemri chiruk virinutat. Ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlap shel kchkechri ekomontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabadri dios ruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak, ri adhejas at kaslik, kateut ri at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatak chawech khasu kamikri tzik shamano. Chakolo ba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inhe khaskun elakom. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretak chi kimpena pawiri at. Kategut pari sarde seko ehokuna wechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki bin nari wuk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, koki sashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuk rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwach ri nutat, ech ki wach ri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh mari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehová kubih y junche tios la jubantajik. Rizakalach tzih. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktzapinik. Ewekutzapih riare. Mankota jun kjakovik. Riin wetamri achak. Genakutri in shinhak chawach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokak kolik, shakol rinutzir, e man shavetzelah tawach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbir che akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakib chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loqoqem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chekbe nari puviro nohedri wachulew. Arech ke ukoh parikash konohedri winak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak ke lakanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachoch rinu Dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuach riubiri nu Dios eriubiri utinimit rinu Dios. Rik ak Jerusalem chekakah ulok chikah chiruk ulok ri Dios. Shokuhe kinzi bah chuach rikak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová kubihri areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik, rikastzih irinel rech. Tina bechu wachare takchiri Dios, shu isak shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, eman at mikin tah. Weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at, at sakali loch, eman at mikin tah, eman at shu tah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma, kamikri rin inom. In inomarina, pronohels akatwuk, ankota hunhasu watch krahwuk. Kategori, riat man kawilta, cheri at hunshu ya lahwinak, at me ba, at moi, at hun chanalika lahwinak. Katim pish bahukok, kimbir chawech, chalo o ba pariawachochri utsalak anpwak, rik ati sampari ak arechri at, kat inomarik. Chalokori sak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utsalakuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shakheri kat kairuk aktak a wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kin kahisak kiwach. Chakutu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin, inko u lokchu wachri uchiha. Ekin korkotukok, bekohun ktouri nuchabal, ekuhakli uchihachun wach, kinokri parirachoch, arech kin banri wahim rech ekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutata beh bari tsirche kubih ri ushlap shel chkeche komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, irihun chabal chishintana be, chihe uchabal khe khas huntum, shin uchabeh ikubih chwech.
4: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rihastak chekpena. Chek ulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pari ubush labal, shinwilok ojuntem pari kaj ik ojunt yul chir juntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik kornalin abaj, ojun rash kiakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takhuinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Tsarinim alahtem, kelulok sibalah kaipa, ehuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak, gri areri woku rushlabal ridio. Chuwach rinim alahtem, rikkaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alahtem, etakali kejeb ekaskoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri hachaj junalaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri jejas wach junwinak. Riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijeb kaskoj, chkijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
5: Tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir. Are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi ri kaskoj kikiari kovinem lahokij, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri ni malachtem, ri are chekaslik chubekij chubesak, ri huwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwoch chuwoch ri are, chi tiul churi ni malachtem, inim kikilwi, Kikikhlaq riyare chik aslik chubekih chubesak, kikiyak riketakik,
0: רצ אבליל כחלום תשובות שרינים הלכתם אקק ביך.
6: עוד תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם. וכחיל ארצ'וכב. ומל רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריווה צ'וליו.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קטקורי, שינויל פרריק יקעה בריחון שטיול צ'ורינים הלכתם, חונבוך שבוטוליק, ציבטל צ'וווץ' אצ'ריך, תיקטליק רוק ווקופ תיקבל, קטקורי, שינויל חונקו לך אנחל, צ'קורה קוצ'י רוק חוננים הלך צ'אבל.
7: חצ'ין חון שאוץ תקל צ'ריך, הרי צ'פוחה קריבוך, אקוואקיך ריתק תיקבל,
0: קטגורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'ור רווה צ'ולאו, צ'ושיר רווה צ'ולאו, צ'ק כווניק כוחקו, אקוסיקיך וואץ' רחון בוך. אריאין, סיבה לך כנוקיק רומל רץ' שמנקות החון עוץ תקל צ'ריך, כוחקו, אקוסיקיך רחון בוך. צ'צ'נים חון צ'קה צ'ריינים הלך תקווינק כוביך צ'ואץ'.
6: מתוקיק, חנקות. שצ'קן ריקוח רצ' ריאוחוקת ריחודה, ריריחה רידוויד, ריארה, כוחכנה ריריבוך, אריווקוב תקבל.
0: קטגורי, ריאין שינווילו, צ'תקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, איפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רינים הלכת קווינק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, אווקוב רוקה, אווקוב ווקוץ', שאהרווה ריווקוב רושלבל רדיוס, שאתקום פרנוחל ריווה צ'וליו. קוקמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ורינים הלכתם, הרי תחצ'י קוריירי צ'וקאמיק ריווך, ריקחב אקסקוך, אריכווינק כחב אינים הלכתה קווינק, ככמח קיפ צ'וריווה צ'וליו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'כיכוכנל, כוכון כוכום אר פקוק, איכון כאן הלך פוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערווה ריקצ'אווים רוק רדיוס, ריאתיו שלחתה כווינק. איק כבישו חונקק הלך ביש.
6: עוץ את הקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, את צ'קחק ריתק ותקבל. רומל רש צ'שת כמיסש, אריאת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רדיוס. ווינק רצ' רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'אבל, רונוחל סיוון תינימית, רונוחל עמק רצ' וואצ'ולאו. אריאת, שבנצ' קצ'רי אהרי צ'וואצ' לקדיוס, חון אחוויבל קצ' צ'וצ'קחווי, צ'קה אחוויניק פובי רי וואצ'ולאו.
0: קטגורי, שינווילו אישנטרי כצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחונים עלך מולים איפ, כיסותים ריח רינים הלכתם, ויקעסקוך ארינים הלכת כווינק, יקעוקי רש סיבלך יקעי, יקעו מילס רש מילס, ככביחרוק רחוך צ'יאח.
7: ויקמינק הלך צ'יך, עוץ תקל צ'ריך צ'קוקם רצ'וק אבליל, ריקינומל, דינוחיבל, ריקווינם, ריעוץ הלך וצ'ר, ריקחיל, אריתו צ'יבל.
0: קטגורי, רונוחי רשבנתך פריקח פריווה צ'ולאו, שושי רווה צ'ולאו איפריפולאו, ארנוחי ריקו פריווה צ'ולאו, שינטו צ'ירוק ריקוך צ'יאח ככביך.
5: צ'י צ'רי הרי, צ'י טויול צ'ורי נמלכתם, צ'י צ'רי הלך צ'יך, ריטאו צ'יבל, ריאוצלח וצ'ח, ריחיל ארי צ'ואב, צ'ובריך צ'ובסף.
0: קטגורי, ביקחי בקסקוך ככביך.
6: אמן!
0: הרעיני מלך תקווינך ככך שהם החלם, ששוקלם, שכיחה לניק. אפוקליפסיס קפיטולו 6. קטגורי, שינווילו הרי תקצ'י ריאלך צ'יך, שוכח רינבי צ'קאץ' ריבוקופ תיקבל. שינטאו צ'רינבי צ'קאץ' ריקחב אקסקוך, צ'קורה קוצ'י, חכס חון וחנימבל ריקויפה.
8: תעשה חולוק.
0: שינקייק אשינווילו צ'קוחון סקקך, אריחון צ'וקחבם, כוחון וצ'אב, רוקם חון כתקיק רצבלי לוחלום, אשליק
5: צ'קנל,
0: אהרש כותקך צ'נה צ'קניק, הריתך צ'י שוחק ריוקב תיקבל, שינטאו צ'י ריוקב כסקוך הורק וצ'י.
8: תסחו לוק.
0: קטגורי, שפי צ'חונקך צ'קייק חס ריקח,
1: rejunchi ukejbem rukambri pishab arech kresajo bikri jamaril chure huachuleu arech kikamisajkip chkishol kukam hunnimalajchich rechchoj aretakchi shujak riurosh tikabal shintao chirurosh kaskoj chekurakuchi
9: tasajulok
1: katikuri shinwil junk

0: ish kutachwech hawihe katbewi shane rumal reche shimbihweri chivech si balakash kina pali iwanima katekut di inkim bihri sakalaksih chivech are ut chivech kinel ubiri in rumal reche we makimbe ubiri in mankpetari di ahtoli wechivuk katekut we kimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech kateguri are takchik peri are kukutnari chuwachri wachulew hachikeri itzel rimakah hachikeri sukil hachikeri atbaltzih hachikeri makah rumalreche man kishkohonta chwech hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel kateguri makiniwil tachi nuwachri hachikeri atortzih rumal recheri unimal we wachuleuri shmantahi atortzih chrihri are kamikri konak ehastakshe rahawshikim ihri inchivech katekut riishman kishkovinta chiuchobik chiukamiku biweri kamikri katekut are takchik penari are rirushlabal risakalaktsih kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsih rumal reche mankchautari shakparech viri are Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rechche keatah na chech rehastak chwech riin. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish. Hronohe rehastak koruk rinutat kovuk riin. Rumal kuwaweri riin shimbih keatah na chrech rehastak chwech riin. Kateguri Kuyo bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik. Kategori man kivilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kivilchi na nuwachri.
1: Kategori. Ejejun chik shol riyo tehoshela kikbirch bilkib.
2: Haslo wawe kubirch kech. Manakta chik. Kategori ma kivilta chinuwachwa. Kategori. Manakta chikuri kivilchi na nuwachri. Eri in kimbe ubiruk ritatshel?
1: Kikbir!
3: Has kuri man nakhta chik, maketam tak has tak rikrak kubik riare.
1: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech riare. Kate kuri kubik chkech.
0: Ri ish kikot ka ichi chishol puwire has tak chishimbik chivech. Man nakhta chik. Kate kuri man kibilta chinu wachwa. Kate kuri man nakhta chikuri kibil chinanu wachri. Qasih qasih kimbih chiwech Chiri ish ki shok nari Ekik isna iku shri Kategori Ri wachulew si balak ki kot nari Ri ish kish bison nari Kategut Ri ibiso balk kestah nari Pani malak ki kotemal Ri ishok Retakchi mahok kri luwech riral Kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal Kategut Retakchi shiltah huwach riakal Mankna tahtachi rik ash chrech Rumal rini malaki kotemal, chesil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, riish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malaki kotemal, kikohi wiri riwanima. Kateguri, riiki kotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih. Kimbi hueri chivech, rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chivech parinubiri in. Echikamikri, riish makota hun hasuwa chitom parinubiri in. Chitaba hun hasuwa chkategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambaltzih. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech, ruk ambaltzih, Shane pasakir rikintzihok nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hun hasuwachri parin nubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchawna piwi iruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokokeh. Rumal reche riish kini lokokeh riin, ekish kohonik che riin shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kateguri kimbe ubiru gritatshel.
1: Ri eutoroshelab kikbir chrech.
3: kamek ri utz kat chawik kategori mankot hun kambal tsig kamir
2: u kamek ri riu ketam cheri at awetam ronohel has watch kategori man rahawashik tak chek ohun has watch kata chawech ruk weri kakohoche atel nakulok ruk ri dios
1: ri jesus kubich kech
0: la kishkohon chwech in u kamikri petinakri kahbal teguri shopanikri Chere isha kawinjeri ki habuhna iwib, echi hujunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyaka nok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kowugri in. Shimbih chiwech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kekohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
1: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kajbal, chayabari uqihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kateguri, rikobinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asremal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketamaha wach riat, riat che at shuwish chi kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awuk riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori wachulew aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at sheaya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri ket amchik cheronohel ri sheaya chwech petinak che awuk riat. Rumar rechri jetaqtsir che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulaj, ekasir shkik amuk ab cheri in, shas awuk in el napulok. Eshkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachulew. Shane kinchau pakiviri che aya at chwech, rumar reche eawechri at. Kategori, ronoheli hastak wachi wechri in, awechri at. Eronohele hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilam pari eare. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri she aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri eare, ri in she inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantak ritzi batalik. Katekut, kamikri nakak kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri in shinyari atzich kech kategori ri wachulew shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktak chori wachulew. Jehas ri in. Che man in el naktak chori wachulew. Man kintata chawe che ke awesak ubi chori wachulew. Shane kintata chawe che ke akol chuwach ri itzel. Ri eare man reshta we uwachulew. Eje hasri inche iman inresta we uwachuleu. Che atioshiri sahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at shinataku lokpa we uwachuleu. Shoko jeri in shintaku biri eare pa we uwachuleu. Pakiviri eare kintioshiri sahwi bri in. Arech shoko jeri eare ketioshiri sash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach, heri hasri atat chelcheri atat kopari wanimari in, eri inin kopari awanimari at, shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch, arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuyaom chkechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach he hasri uch, che shahun kawach. Ri in incopari akanimari eare eri at at copari guanimari in arech tasih etzat pari shahun kiwach kategori arech ri wachuleu kretamache atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in nutatshel ri areche ayo om chwechri in ri in kinguache jawije kinkoje wiri in shokoje que cogeri eare wuk, arech kikmayihri likri nuk ihil, che ay om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ech, aretakchi mahok kisaswe wachuleu. Suklah nutatshel, ri wachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach, kategori, we eareri, ketamam che atri inata komulok, ri in nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach, arech rugri lokok e balak ush chesina lokok ehri in chpet ba kugri eare shokoheri in chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aitak chi ishbitak wari ri Jesús junam ke lubi kugri euto hoshelab ke qash chakab chrech ri nima sedron gelak ojun tikombal uleu kok chila Shokoheri eutehoshelab, kategori, ri Judas, ri kachchou nari are, shokohe retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús eri eutehoshelab, kimblumkib chila, ri Judas kukam kibe ri korte eri achmi, che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo, kukam bichech, kukam bitsukbalkak, Shokoheri chich rech och. Ri Jesús chiretam ronohel ri kulmatajik. Kelulok, kategori kubirchkech.
0: Hachin kitsukuh.
1: Kikbirchkech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
0: In ri.
1: Kategori, ri Judas, ri kachchona. Shokohe kochila kuk riare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
0: Inri
1: Ketalir pakakan kategori ketsak churuleu kutache humulchkech
0: hachin kitsuku
1: kikbirchrech
2: areri Jesús ri Nazareno
1: ri Jesús kubir
0: shbitach chivech che in kategori wekini tsukuri in chiabech kech we areri arech ke elbik
1: shahikuri kastir bantach ribim Mankota hunchkech rishe ayachwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirrukambe hunchich rechchoh. Kresaj ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubirchrech ri lu.
0: Chatsalih lechich rechchoh pale uk olimal. Ri hun kumubala maha uya omri tatselchwech, laman kin kumuhtana?
1: Tekuri, ri hupuk esholtato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judío, kikchapri Jesús, ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkahau pawehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judío, Shubirchkech.
2: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguanti nimit.
1: Kategori, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. Wihun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Kategori, ri lu kanahkan nakach rech ri uchiha. Mankok taubik. Rihunchik tijoshel, riareche etamatal uach, rumal rinim chushkahau. Kelulok اکوچ آبیخ ری اخلاق بانیلو چیخا اک کوین چی رو کساشی کبی ریلو ری خون اخلاق بانیلو چیخا کبیخ چریچ ریلو
4: ریات لمن شکو خیتخ اتو تیخو شیل خونا چیلی
1: کبیخ ری آره
2: ری این منی خون تا کوک
1: ری اخ پتا نیخیل ای ری اخ چمی اکی کو کون خون قاق رو مال ری چی سی بلخ اشتیو که کنخ کن کوک چیلا اکی کمی اکوخ کیم ریلو شکوخه کنخکن کوک چیلا اکومی غریب ری نیم چوش قخاو کوکو تو چی ری خیسوس پا کوی ری اوت خوشلا اپوی رو چیخ ری اکو تونیک ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: نیمالاق پاق ایخ اینچ اوی ناق چی کیواج روی ناق رونو خلمول این تیخونی ناق پا ری اکال بال چابال اپار نیم را چوچ ری دیوز خوی خیه کی کمولیخ وی کیب کنو خیل یا خودیو امان پا اوال کلتا این تیخونی ناق خسکو چه ککوت نو چی؟ اره چه ککوتو کی چی ری اتو وی ناق ری نو چیخ نو کتوم چی کیواج ری اره کت ام خاص ری نو بیم
1: روک وی چیخ ری خونچ کچ ری اخچ می اکو چی لا کویا خون قاب چو پلاخ ری خسوس اکو بیخ
3: سو چه خیوا که بیخ چه چوی نیم چوچ قخاو ری؟
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: وی ما اوچ شنچ اویک چا بیخ با چویچ خچی کری من اوچ تخ شن بیخ کتک اوت وی اوچ شنچ اویک سو چه ریچ کی نچ آیو
1: کتک اوری ری اناس یوتوم کتا کو بی چووچ ری نیم چوچ قخاو کائفاس کتک اوری ری سیمون کنخنق چلا کو میخ ری کی که بیخ چریچ
5: لمن ات تخون ری ات چکی شول ری ایو تی خوشلاب
1: ری آره کو بیخ چه من خون تخ خواه کو بیخ
2: خیی من این خون تر این کوک
1: خونچ کچ رو پتنی خیل ری نیم چوچ قخاو خون را چلال ری خونچش قطو بی اوشکن رو مال ری لو کو بیخ
2: لا من شاتین ویل تارو پاری تی کمبال اولیو
1: ری لو کو بیخ چه خمول چه من خون ت کوک کاته کوری چی پا ویچانیم ری کوک ری اما اک کاته کوری چی پا ری را چوچ ری کائفاس کامو بیک ری خسوس چی پا او کل بل قطوخ چیخ کچ ری اخ رومانو نیمالاخ اقابیل اره تقچی ویری ری اره منکی اوک تو بی پا ری پرتوریو اره چم کچلو بیسخ تکی ایشاخیری کویا او ککتیخ ری قاشه بل کاتی کوری ری پیلاتو کلو لوک کبیتیک خوخه اکووی ری اره اکو بیخ
6: خاص قطبال چیخ اکامو ملوک پووی وی اچری
1: ری اره کک بیخ چریچ
7: ویتر یاره من خونخ بنال کشتخ ری اوخ مشقک امتا و لقوه اچاویچ
1: ری پیلاتو کو بیخ چکیچ
6: چی کما او بیری ایش کتیک او ری چی بنا قطوخ چیخ پووی خی خاص کتقن ری پیشاب ری ایش
1: ری اخودیو کک بیخ چریچ
8: ری اوخ من جتال تچکیچ چی که کمیساخ خون وینق
1: شخی کوری قصد چیخ کبانتخ ری او چیخ شو بیخ ری خسوس اری تقچی شویا و بیشک خاص ووچ کمیکال کو رقنا شاخه کوری ری پیلاتو شوک چو بیخ مول پا ری پرتوریو کو سیکیخ ری خسوس اکو بیخ چریچ
6: لات ات که هاوینل ری اع خودیو
1: ری خسوس کو بیخ
0: لکا بیخ وری پا ویچ وی ری ات اون اینی که چی کی بین وری چا ویچ پا نو وی ری این
1: ری پیلاتو کو بیخ
6: لا این اع خودیو ری این ری اعتنامیت اری انیماق تقچوچ قهویب شد کی خچ پا نوخ اپن خاص شبانو
1: ری خسوس کو بیخ
0: ری وخوی بال من کو تا پاوی خون او وچو لیو ری ری وخوی بال وی تا کو پاوی خون او وچو لیو ری شچ آخین تا با ری ری اینو وی ناق اریچ من کن خاص تا پا کی قاب ری ای اخودیو کاته کود ری وخوی بال من کو تا وارال
1: کاته کوری ری پیلاتو کو بیخ چریچ
6: ات اخاوینل باری ات
1: ری خسوس کو بیخ
0: خری خچا کا بیخ ری ات ری این اخاوینل اره رومال واشی نالاشیک رومال واشی نول پیچ واشو لیو اره کی نول کتو ری سقلخ چیخ ری خونچی شلو لوگ چی رو ری سقلخ چیخ کتات بیخ وی نوچ اپل
1: ری پیلات کو بیخ چریچ
6: خاص ری سقلخ چیخ
1: اره تقچه اش بیتخ وی چیخ ری کل چو بیخ مول چکوچ ری خودیو کته کوری کو بیخ چکیچ
6: Ri'in, mangkota hong khasu wachkin riqoche taqalq atok tzik puwiri are. Katekut, ri'ish nak atal chiwach chekin tzakopih ubiho winak parik ashebal. Laki wakut chekin tzakopih ubiri kahawinel ri'e ak judiyo.
1: Katekuri, kikrikakak chikmul kichi ekikbih.
7: Mangareta ka tzakopih riare, are cha tzakopih ribarabas.
1: Ribarabas hong winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Reesholtato kikban hunket kik ruk kish kikkoch chiruchlom. Katekuri kikkoch hunkekla hatsiak chrech kikibu koch ruk ekikbir chrech.
7: Ocha wach at ahaunel kechri a judío.
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
6: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj cheman kinrekta junjasu wach, chetakalk atok tzik puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesús kelulok, ruk rijun ke takik kish churu ujulom, rijun ke kalaj atziak, kategori ripilato kubir chkech.
6: Chiwilampe, Owe hon winakri.
1: Arit chiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
9: Charipaba, chori ripabal.
1: Ripilat kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hunghasu wach kinrikruk chetakal katok tzik puwiri are.
1: Ri a judío que kbir chrech.
8: Ri uk ohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rahaushik chek kmek rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilato kutawe tzigri. Si balak kushbir chnari. Kok chikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesús.
6: Hawihe katel wiri at.
1: Kategori ri Jesús mkot hun tzig kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
6: La man kinach abeg tariin. La manawet am tachchiriin koko winem panukab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripipal.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Riat mankota kovinem la panubi. Weta mataya om chawech kachikahulok. Rumal kuwaweri. Rihunche shin hacho chawech. Arekochi nasi balahumak chawach.
1: Kategori, ripilato krak kutzakopih biri are. Kategot ria judío kikrakakak kichi kikbih.
7: Weka tzakopih biri are. Riatman atrachabenta ri César. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tachchi ripilato kutawehetak tzihri kresahulok ri Jesús. Kategori, kutuiba rib churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakom abakchrech Iparichabal hebreo gabata Areri hunkih rech sukamash ri ashbal Patak ri wak kakbal Kubih ri pilato chkech ri ahudiyo
6: Chiwilampe le iwahawinel le
1: Ri iare kikrakakeh kichi
5: Chakamisah Charipba chori ripipal
1: Ri pilato kubih chkech
6: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
9: Riuch mankwata chihun ka hawinel chugach ri César.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikripba churi ripbal. Kategori kikkamu biri Jesús. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesús panikah kanahwi eriare patak ri utsal ri Pilato shokohe kuban khuntzi banik ike takanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik khewa kubih Jesús ri ach nazareno ri kahawinel ri ajudiyo witip talikri Si balak ya judío kikiskih watch, rumal rech chirihun kolibal Jauje shripbosh wiri Jesus. Nakak kovich rech ritinamit. Shokoje tziptalik pachabal hebreo. Pachabal latino. E pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kechri a judío. Kekbir chrech ripilato.
9: Matzibach rikahawiner ri a judío. Shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim riin inkahawiner ri a judío.
1: Ripilato kubir.
8: Rishtzibatach umal, shtzibatach la.
1: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato. Kekechbech ritak ratziak. Kikban kicheb chrech kiwach. Hujuntach kech rishikban kicheb chrech. Ishakshiwich kanok rihunuku chikbech rich. Wehunukuk bech rihri. Munkota utis balil. Chishahunu kemik chiaksik ikopan ikim. Rumal kwa kikbir chibil takib.
10: Wa makabito. Shanech ketabehu chakik. Arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik riktip talik.
11: Skihach birinuku chkiwach. Sketabeh uchakik rinuku chekbech rihriwat yak.
1: Arishik banri eshol tato. Chushe ukok ribbal rech ri Jesus. Iko ukok riunan irrechlal riunan. Rimari rishokil ri Cleofas. Irimari ri Ahmagdala. Ri Jesus kril riunan. Echushkut kril rihun itihoshel chikulo ok eh. Kubir chrech riunan.
12: Ishok. Kole awan le
1: kategori kubir chrech ri junti hoshel
12: kole anan le
1: kategori chipawi kahbol ri ri junti hoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus re tam chik chiro no helski subanik are chqasih bantakh ri tiptalik Tiare kubih.
12: Kacakih nuci.
1: Cilari. Kohun kolbel nohnak cerec binagri. Kokeses cucam hunukab kasis. Hunwa ascek mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok cuci. Are takci istihtah ri binagri rumal. Ri Jesus kubih.
12: Rono gel spantahik
1: kategori ku qasakhri ukhulom ishukhachri rushlabal sharumal reche areu qikhri sukomanik arech munkanaqt kan rike baqilal riwinaqch taqrir bal pari sabado rumal reche we khun sabado ri khunimal qikh ri ajudiyo kikta chrech ri pilato chek qahisa shikaqan Kategori ke esa shubi chila. Keperi ishol tato. Kategori ki kakhisah rirakan rinabe. Shokokhe rirakan rikhunchik. Chishikrib ba ruk. Ke opan ruk ri Jesus. Kategori are takchi ki kilo. Chiri are kaminakchik. Man ki kakhisah rirakan. Shane khunch kech ri ishol tato. Ruk khun rabrik ni malakchich. Kuwar chutsaltmal uk ush. Kategori. Chichanim kelu loq ukik el rachil khoron. Rihunche shilo weri kuyari utsik puwi weri. E qastik rikubikh. Iriare retam che qastik rikubikh. Arech shokukheri ish kishkohon chrech weri. Ronokhel weri shkul matakhik arech qastik bantakhik ritsip talik.
11: Man kota khunubak kakhisash nari.
1: Khe pakhun tsip talik kubikh.
11: Keke inari chrech rihun cheshki choto.
1: Chi ok owinak chi weri. Rishep aharimatea chehun utihoshel ri Jesus. Kneba pa walkil. Rumal che kushibihrib chkech ri ajudiyo. Kuta chrech ri pilato. Arech kuyabe chrech kukamobiri ubaqil ri Jesus. Ri pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikambiri ubaqil. Ri Nicodemo. Riare chespeka nok chaqab ruk ri Jesus shukukheri are ekpetik usholom uloquk al pakhbal mir ruk hunkok alakh walche kategori kikbat ri baqil ri Jesus pataqatsiq Ruk rikok alak tak kunabal khiri khacha rakhawshik kikban ria judío che umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare kohun tikombal uleu epa wehun tikombal uleu ri kohun kak uhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uk ikhri sukumanik kuk ria judío. Kategori nakak kowiri hulri chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina beqir rech rishmano ri Maria ah Magdala aretak chik pakak chi uloq ushekah mahane kasqar wachu lew aninak be parihul kategori kril che esam chi ubiri khuna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqari Simon Pedro irihun chik ti khoshel chik uloq qehri Jesus ekubir chkech
4: Shesa shubiri a hawshel parihul eman qeta amta hawi khe shiyawi
1: Kelo biri lu ishokuhe rihun ti hoshel chik ekiksuk ubi parihul Hunam kikti hanim chike Katekut rihun ti hoshel chik kutik chinasi balah hanim chuwach rilu Enabe kopan parihul Kuluk bakok ri katekuri Kri ribatsbal takatsiak churi ulew Katekut Mungkok taubik. Shokohe kopan ri Simon Pedro, che terreno bich rih. Kok parihul, kril ribatsbal takatsiak churi ulew. Shokohe ri chukubal uchlom, che mungkot ruk ritak batsbal atsiak. Shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Kategori. Shokohe kok chi ubi rihun chik tihoshel. Rihun chi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, che hachako bih paritip dalik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihushel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko ukok nakak chrech rihul. Si balak tachin kokik. Kategori. Aritakchi tachin kokik, kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb ángel, ruk sqalak taq katsiyak, et yulik khawixe shmuk wiri u baqil ri Jesús, khun ko ulok khawix be wiri u khulom, iri khun chik parakan ulok, ri iare kikbiq chrech.
3: Ishok, khas che katoqik?
1: Ri iare kubiq chkech.
4: Kinok ek, shumal, rech chishik amu biri wa khawxel, ema weta amtaq, خوي خش ياوي
1: على تقشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تش تاكلو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تخوي اريري يسوس ري يسوس كوبير تشريتش
10: ايشوك خاص تش كاتوريك هاتشين كاتسوكو
1: رياري تشيكو تشوماخنكوت تشي اريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيتش
4: اخاو ואת שאת כמו ביק, צ'אביך בג'וויץ' חוויכה שיהווי, כתק אורי כנקם בירי אין.
1: ריכסוס קוביך צ'רץ'.
10: מרי.
1: ריארי כוסו תחריב, איקוביך צ'רץ' פצ'אבל אבריאו.
4: רבוני.
1: ורי קוביך, אכתיך, ריכסוס קוביך צ'רץ'.
10: מינה צ'אפו, שאני מחה כמפקי רוגריטת של. Atekut, rehat kugre awachalal, ehabir chkech, kimpaki rugrinutat, che itatri ish, kimpaki rugrinut dios, che it dios ri ish.
1: Rimari ah Magdala, kbek ikubir chkech ri etuhoshelab.
4: Chinwil ri ahaushel.
1: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashrek al chrech wehunk ihri, rinabir ir chech weshmanori. Tzabtalik taqri uchiha hawixe ik owiri tixoshela. Rumalche kishibimki chkech ri a judío. Kperi Jesús ek tak'i panik'aj chkech ekubij.
10: Nimalajutzil iwukri ish.
1: Aritakche ishbitaj wiri kukutri uqab iri utzaltmal uk'ux chikwach. Ri etixoshela psibalaj kikikotik aritakche kikil uwach ri a hawxel. Katekuri kubij chikmul chkech.
10: ni malahutzil y ugri ish. Je has nutakiku lok shuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
1: Aretakchi ishbitach wiri, ke ushutuk pakwi tekuri kubirchkech.
10: Chik ama bari tios lahush lapshel. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksachtak nari ichkech. Echachintak ki ateh nari kimak, ktah nakan richkech.
1: Katekuri, rimas chichunchik shol rikab lahuch. Rikbish yosh on didime chrech, mkota kuk aretakchi shperi Jesus. Renikakti hoshelapchik, kikbir chrech.
9: Rio, shilitakre haushel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
3: Riin, we mankin wil riuk olbal riklaush pari uab e pari rakan, e we mankin nim wen uab pari utsalt maluk ush, mankin kohonta chrech weri.
1: Chikao bishchi apnak ikochi khmulri te khoshela pakha kategori kori mashkuk ri Jesus kopam panik yakh chkech aretakchi tsabdalik ri uchiha kategori kubih
10: ni malahul tsili wukri ish
1: kategori kubih chrech ri mash
10: chakama ulok li aqab varal ri chawilal ni nuqab chakama ulok li aqab echani ma pale utsaltmal nukush kategori ma bano chema atkohonel tah shane atkohonel chamana
1: rimash kubir chrech
3: wahaushel enu dios
1: ri jesus kubir chrech
10: ri at rumal reche shawil weri shatkohonik sibalahuts kechri ri hachin tak mankikilta weri kategori ke kohonik
1: ri jesus kilakhtak kutbal shuban chichuwach kiwokoch ri eutekhoshela Cheman tiba tal tapawe wuhri. Wiri shtiba shik. Arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios. Y aretakchi kish kohonik. Kkohi ik aslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinakchi wiri. Kategori ri Jesus kukut chichmul ri. Chikwochri itehoshela. Chuchiri polou tiberiades. Hewau kutik rib kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bish yosh undinime chrech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Shokohe ri ikep eutehoshelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
11: Riin kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbir chrech.
7: Shokohe ri uj kohbeawuk.
1: Que acan parejoku kategori mkota hunker kikchapo pawahunga kabri. Aitakchi ksakarik ri Jesus kochuchiri polo. Katekut ri etihoshela mketamtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubirchkech.
10: Alabom la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbirchrech.
9: Makota
1: kubirchkech.
10: Chikyakale ikat paleri kyaab le huku. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin te chik che chuhikik. Rumarre chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shilok akashik rumarri Jesus. Kubir chrech rilu.
9: Areri ahaushel.
1: Rukwe tzigri. Areri ahaushel. Risimon Pedro kukoh retziak. Rumal rechich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah ite hoshelapchik. Cheman nakhtak ek owi chrech ri ulew. Shaneje khas la hukkal shka ek owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararek ulok hunkatker. Aritakchi kekak parilew. Kikil hunkak kuchum chila. Kategori saom hunker ehun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubir chkech.
10: Chikama ulok nik akkar chik ateri ishi chapo.
1: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Kategori. Kucharare ulok rikat churuleu. Chinoknak chicho malak takkir. Buk lahuk al osh lahuk. Kategori. Kneba ruk wekerri. Rikat minshitbuntah. Ri Jesus kubir chkech.
10: Chisak hitiha iwa.
1: Mankota hun chkech ri ete hoshela kukuch o kutach rech at hachin riat ketam che areri ahaushel. Katekuri, ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutrip chikwachri itehoshelab. Aretakchik astahinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalech ri Jesus kubich chrech ri Simon Pedro.
10: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoek chkiwachwe e areri.
1: Kubihre arechrech.
2: He, ahaushel, riata wetam chereín katin lokoek.
1: Ri Jesús kubihrech.
10: Che ayuk uhbari nuchich.
1: Pa ukamul kubihrechmul chrech.
10: Simón, ukohol rishwan, la kina lokoek.
2: He, ahaushel.
1: Kachachrech.
2: Riata wetam cheri in katin lokoek.
1: Ri Jesús kubihrech.
10: Che ayuk uhbari nuchich.
1: Pa uroshmul kubihrechmul chrech.
10: Simón, ukohol rishwan. Lakina lokoek?
1: Riluk show chrech rumalrech chi oroshmul juta chrech. Lakina lokoek. Katekuri kubir chrech.
2: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokoek.
1: Ri Jesus kubir chrech.
10: Che ayuk bari enuchich. Kasir kasir kim bir chawech. Retak chiri at kohola lana. Chi at chat shimori ashimbal kategori katbek hawihe kawah katbewi katekut aretakchi atri ekhwinakchik kalik nari ile aqab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawah tari at
1: rukwetihri kitkhom puwiri uwach kamikal kurkhanari pedro chiruk kuqihilagna uwachri dios aretakchi shbitakhwiri kubir chrech.
10: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakayu lok chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Che shlok okashik rumal ri Jesus. Shokohe che shtali che uwachuk osh e shubir chrech. Ahaushel. Hachin ri katkachovna. Aretakchi kril ri Pedro. Kubir chrech ri Jesus.
2: Ahaushel. Ewehun ri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
10: Riin, weare kin wachik kanah kanok katena aretakchi kin periin, hasa wech at chrech, riat chinaterne mech.
1: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivehun tihoshel ri, mank kamtach. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mank kamtreare, shane shubicht chrech. Riin, weare kin wachik kanah kanok, Atena aretakchi kimperiin. Arewa wete hoshel ri. Cheku ya ubishik wehastak ri. Earet ibaninak wari. Iri uk ketam chekastik rikuya ubishik ri. Shokuhe. Kosibala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsebah chokunal ronohel wari. Ri inkinchomah chironohel le wecholew. Man kutsakatala chrechukolik ronohel ri uk tsebashik.
13: Rieta Jonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén ubuj, xintzibar ronohel rijastaj che xubano e xubir ri Jesús pario majibal ulok. Chica pariqij, aretaj che xbitaj kanok ri upishab xkech ri euta Jonelab, rie are che xeuriko paritioxlaj uxlapxel, katekure xkamu bi parikaj. Xokuje ri are, kawinak qij, Kaslik uwach xukutrib chkiwach ri eare ruk itak kutwal chuwach chi ak anok ri ukamikal. Xukutrib chkiwach e xutzikhoch chkech ri rajawibal ri Dios. Are tak chi ri are kokuk pahun waim, xtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Xane erech kikeyeh ri khastak uwach chi xubih ri tatxel chkech.
10: Ri khastak uwach chi xas ri ish ishtobik, chi ruk ri nuchi, Rishwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
13: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
9: Ahaushel, lare kuchiri,
3: Cheriat kabana hunkak rahubal pari Israel.
13: Ri are kubichkech.
10: Reus cheri ishman iwet am teri ir erik kabal cheri tatshel uk akom rihru ukovinem. Katek utri ish kik amnari hun chukab ri uchukab ri tioshla hushlap shel chek kahna ulokri piwiri ish. Ri ish ish nuinakri chekiyana ri itzir chwir pari Jerusalem paro nohel Judea e pari Samaria. Chica periuk Ismalil uishkutri uachuleu.
13: Eruk wetzigri, kakanu bich kiwach e hun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri, are takchiri e are tahinke kai parikah are taksh beri are, e keb achihab kikohom saktah katsiak, e koch kinakahri e are. Katek uri kibich kech.
3: Achihab ishah Galilea. Has checheri ish nahka kanahkan ri wakoch cheka yem parikah. Riare, chesh kamo bishas chiwach ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jehas we ubik parikahri.
13: Katekuri, chipari huyuk olivo, ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shahari has hung bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke pake pari hung olbal uviri ha, javieje ejekel wikan ri eare, rilu, rishuan, y Santiago, riatrish, Ri Felipe Erimash, Ri Bartolomé Erimateo, Ri Santiago Rechri Alfeo, Ri Simón Rizelotes, Eri Judas Rechri Santiago. Conojel Junam Kanima, que Kanaj Parichabem Rukri Dios. Ek Okukri Eare, Ege Juntak Ishokib. Kori Mari, Riunan Ri Jesús, Eri Erachalal. Patakwe Egri, Riluk Taki Panikach Kechri Erachalashik, Shkimulikip Okal Huinak, Ekubich Kech.
2: Ya chalashik, rakhawashik che qastikh bantakh ritsikh, cheritiosh la khushlapshel shubikh ruk riuchiri David puwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk, yeshuk amu tsakatil riqachak. Katek uri, shulok rulew ruk ri rakhil umak, yechikilik ubi ishtakik, ishrakam pa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem, ketam gweri, Esbis trech we uleuri akel dama chepakachabal kubih uleu kolibal kikel katekuri sibatalik pari ubukhri khatakbish ri uleu kbantakhna tsinalik ala uleu imankota hungwinak khaqi pariare shokuhe kubih chukama khun chikri uchak shahekwa rakhawashik chechkishol we achihabri cheshibin kuk ronohel takih Aretak chiri ahaushel Jesus kasi ichkashol. Chipari ukhasna ubirishwan. Chik apari ikh. Cheshkamu bichkashol riuch. Hunch kechri yare. Rikushna hunkuk. Chekuya utzik chrich. Cheri yare ashkasta huwach.
13: Chekicha ke uinak. Hunu bi Jose Barsabas. Chekohomu bi. Kbish chrech justo eri Matías. Katekuri. Hewari chawem kikiban rukri Dios.
3: Riad. Ata Jaushel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjik pakichakri eta konela, paruk eshwach ri Judas, viare, chishu yakanokri u kolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
13: Kilrich, e are kekri ri Matías, eshokare hunch kishori e kablahuj eta konela. Hechos capítulo 2. Parikh rechri upet bal ri ushlapshel konohel ki mulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikah khanin hun nimalah kiqiq kunohisar nohel ri upaha khawihe ekowiri eare. Katekuri kikiri uhuluqa kket kobik ehunk kohi pakiwi chhuhunan chkechri eare. Konohel enohinak chrechri tioshlah ushlapshel. Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik jehas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikahti ushlahtak winak chepetinak chiparonohel tinimit chek ochu sherikah. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulih kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitzih parikichabal. Kikimayih uwach weri emak kichopta ubeal kikibih.
3: Wawe achihabri la man konohel tak e ah Galilea? Has kucheche konohel k
14: qatari kitzir che pari qachabay partos medas e elamitas ina qrechiri mesopotamia ri e judea ri e cappadocia ri e unaq e ponto ri e asia ri e frigia ri e panfilia ri e egipto ri e unaq e libia kulbat cheri sirene ri e romano che kanejina qwaral ri e judío ri e areche petinak kuk ri e judeyip ri e creta ri e arabia konohel qata pri qachabal ri utsalakhta khasta qrech ri dios
13: konohel ri eare kimayih uwachweri ekhitan chibil aqan kib kibih
11: khaswa were
13: enikachik ketseber kiwach kibih
9: ri eare enohinak chrech ri helik ekila khamakha
13: katekuri ri lu takalku kri ekhulakhuk kualisar ri uchabal ekubih weri ichkech
2: וינק צ'יש אחודיה, אוונוכל איש סיוון תינימית, צ'יש כנחינק פרי חירוסלם, חסיוות עמך ורי, עוצו תייק צ'יבנה ונוציך. חיי, ווינק רי מניקה ברל תחק אוליק, חס רי קיצ'ומח רי איש. שני צ'נים קטה וכאוקינק, פריו ראש כחבל צ'וויך רי. שני חס רי שוביך רי קשל וציך רי דיוס. פרי כסבל תק איך קצ'רי החושל, כין כחך נרי נושלבל פקיווי כנוכל וינק, כתה קורי, ריהו על כואל, צ'י על תומק, צ'י על הבום, ריה ראה כאשל תק הוציך רידיוס. ריה על הבום, כקיל נרי חוכון תק חסתק, ריה מק תק וינק, ככוכי אינק יציק. כתה קורי, ראין כין צ'וכך נרי ושלבל פקיווי, ראינו פת הנינל, ראינו מוקון. כין כאות נרי, נמלך תק חסתק שור יוקח, אשו כוחי אני מלאך תק כותבל צ'ר וואצ'ו לאו. ריח איך כוחל נק אקום רי. ארי איק קיק רי כוחלו. ארי תק צ'י, מחוק כפרי אוכ איך רי אחאו של. ריחון נים מלאך איך. כתק אורי. הצ'ין כונה תיסח ובישי קריו בי רי אחאו של. כל תח נרי. איש וינק איש אח ישראל. חס שיטת הבך וציך רי. ריח אסוס צ'רי אך נסוריו. ריחון הצ'י. צ'קס ציך הרי רי דיוס שבנוויק. צ'שובן רי הרי. שיוואץ ריחתק מייבל, ריני מלאכתק חסתק, ריחתק כותבל צ'יירי רידיוס, שבנו צ'ישול רומל ריירי. חכס ריוץ הלך רתמשיק איבנום איש. ריחון הצ'ירי, צ'שחצ'יק חרי חצ'ש רח רידיוס, איחצ'ה רתם רידיוס. רי איש, שיקם וביק, אשיקם מסך ריירי, שיבחיך צ'ורי ריבבל, צ'ירוק ריקיקאפ, ריווינק, צ'מנקות הקיקוכוניק. קטק אורי, ri dios shuwali sahri are shuto tahisa huwach chuwach ri ushibri kil ri kamikal rumal rech cheman utta cheri are kanah kampari ukowinem ri kamikal rumal rech cheri david kubih puwir are shinwil ri haushel chnuwach ri in rumal rech cheri are ko chunakah wek yaqab arech ri in mankuban takep nukush rumal kuri sibalah ki kotemal kori wanima אסי בלך קיקות ריווק, אשו כוחה, רינו בקיל שסק כנח נרי פייבל, צ'מנקייתה כנרי ריווש לבל פריהדס, אמנקייתה ברי, צ'ריטיוש לך אווינק, קצלתך ריו בקיל, ריאת, שקוט שנובץ ריחתך בי, רצ' כסלמל, ריאת כינה נוחיסך צ'ק אסלמל, רוק ריה וצ'בל. אי הצ'לשיק, צ'יה בה בצ' וצ' צ'קמביך וציך צ'י וצ' רי, ריחתת דוד שקמיק, אשמוקיק, כתק אורי, פתח וכאיך, ריריחול קוץ' קשול. כתק אות, ריירי קשל וציך רידיוס, ארתם, שרידיוס שויה וציך צ'רץ', שכסיך קוק נצ'ה, תויולם צ'וריותם, חון ריחל וקיקל. מחוק ריחיך, שרילו אשצ'או פווירי וכסתחיבל וואץ' ריקריסטו, שמנשוונה בשטן כפרי אדס, אריו בקיל, מנשרתה מחתך צלטחיק. רי חסוס רי, רי דיוס שווה לחיסה חוואץ, שוץ' אלך רי ירא, אבירי רי אוכש קילו. כתק אורי, כמיק רי, נמלך הוקיך ברי רק יקב רי דיוס. אהו כמום שסרוק רי תתשל, רי תיוש לך ושלבשל ששחיק בשיק ובשיק. כתק אורי, שותוכיך רי ירא, וחסתך רי, צ'קי וילו, הכיתה רי איש. רומל רץ', צ'רי דוד מנשפקי את הצ'יקח, Kateko triare kubir akanchbil rip ri akhawshel shubir tres ri wakhawshel chat tuyul pawik yakap chikate keimbanoche ri akulel kiokik eutem ri awakan kas utalah retamashik chubana baweri ri rachoch ri israel ri dios shubana khawshel e kristo tres ri jesus ri riare cheri ish ri ba chori ribal
13: are takchish kitaweri kashk atutik ri kanima.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Taconelab.

0: وچری اورقیق کیچی ری ونق ری پاولو کیوسیک اخری اتی خوشلاب اکویا خون کو بیسی بال کو اشچکیچ ایارے تخچی شچ ابی تخ کنوق ری ارے کلوبیک اک بے پاری ماسیدونیا کبین پاویتی نیمیتری اسی بلخ کو یاو بیشیک تقری چیخ ریچ چوقاب چکیچ ری کے کوہنک کتیکوری کوپن پاری گریسیا چیلاک کنخ کن اوشیب ایک ری ایا خودیوش کی چو مخ خون کاش پوی ری ارے ارے تخچی اوچو مام چیک چیک بینا پاری سیریا پاری پولو کتیکو ترمال ویری کچالی خلوغ پاری ماسیدونیا ری ایرا چیل ایاره ری سو پاتروس چه او کخول ری پیرو اخ بریا ری اریستارکو ری سگوندو ری ایاره ایاخ تسالونیکا ری گایو چه اخ دوبرز ری تیموتیو شکوخه ری ایاخ آسیا چه ایاره ری تیکیکو ری تروفیمو ری ایاره شنا بیاخیک چقواج اشوخ کهیخ پاری تروادا کته کوری ری اوخ کخلو بیک چه پاری فیلیپوس اشوخوک پاری پولو پک اس بالقیخ رچ ری کشنواچ منکوتا اوچ امیلال اپا خوب ایخ چیک شقیریق قیب کوک ری ایاره پاری تروادا چیلا کخ کنخ کنوک و قوب قیخ ری نبیق ایخ رچ ریش منو ری اوخ شقمولیخ قیب چه اوپیریک ری کشنوا ری پاولو چه کلناو بیک پاری خون چیک قیخ کچاو کوک ری ایاره کچاو کوک ری ایاره چیک اته پانیک احقب کسی بالاخ تخچاخ پاری کولیبال چیکا خویخه اوخ کووی ری اوخ خون کخول علاچه او بی اوتیکو کپو وی ری اوچی وانتانا ری اره سی بلخ کاش چی وارام اره تخچی تخین کچاو ری پاولو کته کوری ری اره ستاق او بیک شاس پاری روش قانیبال خا او بیک کته کوری شکی چلیخ شاس کامیناق چی وی ری پاولو کخولوک کلو کوبا ری پوی ری اره کقالوخ اکو بیخ
1: میشی بیخی ویب ری روش لبال کپا ری اره
0: انی نخ کقانو بیک کوپی ری کشلنوا اکوائی کتیکوری سیبلاخ چاو چیکاتینا شختارسانیک کتیکوری کلوبیک ریکوخولا لا کاسلیک ایوری خونی ملخ کو بی اسابال کوش کتیکوری ریوخ کوغنا بیا خو بی پاری پولو کوبین رو ری الا خو کو کوربیو بیک چنا قخری اسو خویخه کا قریقا ویری پاولو اریش کا کما او بیک ریاره رومال ریش چیریاره شو چماخ چچ راقان ک بیو بیک اری تخ چیریاره شو خوریقا پاری اسو ریوخ کک امو بیریاره پاری قاخوکو اکوخبه پاری میتیلینه کته کوری پاری خون چیک قیخ کوخلو بیک اکوخبه چواج ری کیوز پاری خون چیک قیخ شوخ قاش چواج ری ساموز شوخ چاکی پاری تروخیلیون ای پاری خون چیک قیخ شوخو پان پاری میلیتو ری پابلو شو چماخ چه شخش قاشو بیک پاری افیسو اریچ من شخ تاکو بیکن ری پاری آسیا شاس چنیم کبیک رومال ریش چه ویکی کوینیک گرخری اره اک او پاری هروسالیم پاری اوک ایغری پنتکوستیس. چی پاری میلیتو وی کتاقانو لوگ اره چری اینیم وی نق ری کمون تیوش پاری افیسو که پر روک اره. اره تخچی که او پن ری ای اره روک کو بیخ چکیچ.
1: ری ایشی وی تام ری شیمبن ری اینی وک چی پاری نبیق ایغ. اره تخچی شینو پن ری این پاری آسیا. کم پتنیخ ری خوشیل. ری این کن وانانک. ری این کنوک ایک. ری این شین رقصی بلخک اش رو مالکش ری خودیو ری ایشی وی تام چه ری این شین بن رو نخیل ری و چیل چی ویچ اری تک چی رخوشیک چه ری ایشک آری چیخی وک شین یاو بیشیک کده با پاری کای بل اون پاری وچوچ شین تا چی کچ ری خودیو ایچی کچ ری گریگو اری چی کک اش کیب چوچ ری دیوز اکی کهان چرچ ری خیسوس قخوشیل کته کوری کمیکری ری این خطالیک رومال ری تیوش لخوش لبشیل کم بیو بیک پاری هروسالیم کاته کوری منوی تام تری خستق چک پی پنوی چیلا کاته کود پارو نوخیل تینیمیت ری تیوش لخوش لبشیل کو بیخ چویچ چه این ری ایم نا سی بلخ کاش کاته کود ری این من کنیتا خون اوک ایخیر ونوک اسلمال ری این شوی کنگواخ کنتی خانیم اکیم بن رینو چاک چه شویار یا خوشیل خیسوس چویچ رخوشیک چه کنجا و بیشیک ریو چیل ریچ ری او چلخچیخ ریچ ریو سیپنیک ری دیوز کاته کوری کامیک ری ری این وی تام چه ری ایش ایگو نخیل من کیویل تا چه کمول نوچ ری ایش چه شین کوخی چی شول اشین یا و بیشیک ری رخوی بل ری دیوز رومال کواوه ری این کامیک ری کیم بیخ چی وچ ری ایش riing mangkota hunumak ruk rigik el ni malah kono helwinak. Rumal rech, ceriin, mangshin shibik tawib, shinyao bishik runohel ri hastak che rakhawshik kimbik. Shinbik ri urayibal ri dios chiwech. Riish, utz chiwilay wib, echeiwila kono hel ri ehukat che ri tioshlak ushlabishel kishukoh ahyuk pakiwi. Arech riish kish yu unik, chrech ri utiosh ri dios. Cheriare shulok rumal riuk ik el riuk ohol. Riin wetam, chiaretak chikimbeb ubi riin, kepena ri chishol riish ehukunta kutiw chikikibanna ri kash chikech ri hukat. Eshokuhe shas chishol riish, kegwalik nari ehukunta kachihab chikikitzihok nari shibibal taktih. Arech kekichore hubik, ri etihoshelap kuk. Rumal weri, utsrilik chibana ronuhel, chnatahok chiwech chepaoship hunap, chichaap echibak ih, ri ingman shintanit cheri iyahik igunuhel ruk ok ih. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri dios e chuwach ri utsih ri usipanik. Chekkunik kuyak riha, echekkunik kuyari echpal chiwech chikishol konohel ri etioshlak takwinak. Ri in manshwak tapwak, on kanpwak, on atyak cherech hunchik. Ri ishi wetam chiaretak chi rakawshik chiwech ri in, echikech riawichil, arewe nukapri, shchakunik, eshuban ri hastak chi rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech, rakawshik chi parik ashchak kekapatanik, ri etukar winak, e kinatisyashik ritakutsih rikawshel Jesus. Che shas are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyao pariyaanik chuwach ri ukamik.
0: Are takchi shbitak rumal wetzih rim shuki ikuk. Katekuri kchawruk ri Dios. Konohel ki ok ik kikiak ki puwi ri Pablo. Katekuri kikaluh ri are e kitsumah ruk ronohel kanima. Ri are kokash pari kanima. Rumal resh cheriare shubik che mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chi katena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chi shechabetak kanok ri eare, ri uj shuhok paripolo. Katekuri shuhbe ubik chi parikos. Parihon chikik, ri uj shuhkash chuwachri rodos eripatara. Shkarek hun hukub chekbe ubik parifenicia, ri uj shuhak an chupam e shuhbek. Aretak chi ri uj, uhko apan chuwach ri Chipre, shkayakanok parikamosh, eri uj kuhbe ubi parisiria. Katekuri shuhopam paritiro, rumal resh chechila, ri hukub rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekarika ri eti hoshelap, shuhkanak chila wukub qih. Ruk ri ushlabashel, ehuhun chkech ri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretakchi, shkis ri wukub qih, ri uj shukhel ubik, ri uj shukkachi ilah konohel ri winak, shukukhe ri shukib, eri akalab. Tzan hachi ri tinimit, shukshuki chuchi ri polo, e shukchabruk ri dios. Katekuri, aretakchi ishiatak ri rutsil qawach, ri uj shukhaqan parihoku. Katekuri, ri winak shetzelek patak ri kachoch. Ri uj parihoku, shukbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uj shkaya rutsil kiwach ri eachalashik, e shukkanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhel ubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukkakchi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalakchik. Ri are hunch kishol ri wukub, katekuri, shukkanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apok umial, chik kibik ri tzik khekhas ri ekashal utzik ri dios. Katekuri, are takchi ri uj shukkanak kan chila keb oshib ikh, hun kashal utzik ri dios, agabus ri ubi, shkaholokchi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan, eri wakab ekubik.
2: Ri tioshlak ushlapshel kubik weri. Ri achi che rech we shimbal ri, khewa ushimik ri arek kipan nari ea judio pari Jerusalem. Kategori, kikamna ubi ri arech kiwach ri manke kohontak.
0: Ruk wetzik ri, ri uj, eri winak che eak chila, Shkatach rech ri Pablo arech mank paqita ubi pari Jerusalem. Katekuri ri are kubih.
1: Hascheche ri ish kishoqik ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kin kamuwah chikin yutik ejokuhe chikin kamsashek pari Jerusalem rumal ri ubi ri ahaushel Jesus.
0: Rumal che mankrahtak kuta ari katsich rech kuhtane che ubishik ri katsich ek kabih.
2: Chpantahok bari uraibal ri ahaushel.
0: Aretas chi shokowe hojuntak igri, kasukubari rahawashik, ekokpakichi pari Jerusalem. Ejojunti hojelab e accesarea, shebekuk. Eshokik am ubi pari rachoch rimnason, che achipre, hunujerte hojel parinabetak ig. Aretas chiri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shokikulah ruk sibalaki kotemal. Pari junk ichik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago. Jawije eskimulij wikip konoherri enim takwinak. Aretachi shuyari rutsil kiwach, kubich kech, ronoherri hastachi shuban ri dios chkech ri manke kohontak rumal ri uchak riare. Katekuri ri eare nim shkilwi ri dios rumal ri tsirche shkito. Katekuri kibich rech.
2: Chawila bari at kachalal. Chesib alak ea judio shekohonik. Kategori ri eare konohel sibala ea chishom chirech ri pishap. Tatahina kutsihol kumar ri eare cheri ata kutum chkiwach ri a judio ri ikoch kishol ri manke kohontak che kikia kan ri Moises aretak chi abim chkech che manke kipusta chiri ui ri kikowi ri ekalkual e che manke kiternebehta chiri pishap. Haskuk kabano. Riwinak shask kumulih kibri rumarrej shek kitanari cheri atat kowarari. Chab anabari khastak cheri uh kakabih chawech. Kukri uh ek o ikeheb achihab cheshki yari kitzih chrech ridios. Che akama ba ubiri eare. Chab anari chachobenik kukri eare echa toho bari atrahil arech ksokash rikiwi. Shahek uri konohelri riwinak. Ketamahri che mantzih tari ritzih cheshkita pawiri at. Esho koche cheri at ka ternebeh ripishab. Riwinak che nabeka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatzih ka il ib che otihik ritih che rech tabalto ob shiach kech ri esal uwoch dios. Ka il ib che otihik rikikel. Rikitih rikhetak awak che kechitashik. Eka il ib chrech rechetak kulanem che man utstak.
0: Parihun kichik, ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Katekuri ikbeku chrech richachchobenik, ekok parinim rachoch ri dios. Arechkuya ubishik humpak kistak rik ik rech richachchobenik, e humpa rahawashik chek chi ishik ri tabal tokop che kech konohel ri eare. Aretachik kis ri bokup ik, ri ea judio che epetinak pari Asia. Kikilri are parinim rachoch ri dios, kikibig rik ash puwi ri are chkech ri winnak, chik kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
3: Achihab ishaq Israel, chohito ba, are wa wehun achiri, chekubig chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel puwi ri katinimit, puwi ri pishab, epuwi we kolbal ri. Katekuri, ri are kiukam neulok wehun ach griego parinim rachoch ri dios. Esretzalak huetioz lak kolbalri.
0: Hueri, xarrumal rech, txeskil ri are paritinimit ruk ri Trofimu, ri are txe ajefeso, katekuri eskichomak txe are ri Paulo xkamo ulok ri are parinim rachoch ri dios. Konohel ritinamit kech uharik, eriwinak kepe ulok txe paronohel kolbal ulok. Xkikoh kikab txrech ri Paulo, eskichorek ubi ri are txe parinim rachoch ri dios, Ek kitzapig tak riuchi rinim rachoch ri dios. Kkak kikamisah riare. Aretak chi shopan ruk rinim malak kamalbe chkech ri enikak ek kamalbe chik che erech choh shopan ruk wetzik ri.
4: Shualisah rib ronohel ri Jerusalem.
0: Shas chanim ke ukam ubi ruk riare ejujuntak soldados e ejujuntak centuriones. Ekutik anim jawi ek ovi ri winak. Ri eare aretak chi kikil rikinimal Erijetak soldado, ketani eche uch ayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubi riare, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kuta o hachin riare, ejas shubano. categori chkishol ribinak enikah hun wiri kikiraqaqeh kichi eri enikah chik hun wichik kikiraqaqeh kichi pawekashri makbanta kobinem che hun saqtih categori ktaqanik arech kkamu biri are pariha rech richoh aretaq chiko panchu wach anibal rajawashik cheri hataq esholtato kikitelehri are rumal rech cheri winak sibalak kashtahin kikibano Si balak winak kikiternebem ubiri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
5: Chikamisahri are!
0: Are takchiri Pablo kocho wachri uchi eha rech choh, kubih chrechri kinimal.
1: La kuya o kimbih huntzih?
0: Ri are kubih chrech.
6: Awit ambari atri griego, laman at tarihon ah Egipto chepatakwek ihri, she uwalisah ek jetmil itzel takwinak, Eche uk amulok ri eare parits ena lekuleu?
0: Ri Pablo kubih.
1: Ri in ina judío, ina tarso, hun utinimit ri Cilicia, erun utinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih hun tzih chikech lesiwan tinimit.
0: Weri eche atachrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, Mankota chi hun has uwach ktatahik. Katekuni ri are she uchabeh patzih hebreo. Hechos capítulo 22.
1: Yachalashik ektatashelap chitatbeh wetzih. Chikamik ri rajawshik kimbih chiwech arech kintowip.
0: Aretak chik kitochek chawkuk patzih hebreo. Mankota chi hun kchawik. Katekuri kubih.
1: Ri'in ina judío, ri'in shinalash paritarso chehun utinimitri Cilicia. Katekut, ri'in shink'i pawetinimitri, echuach shirakan rigamaliel. Ri'in utz retamashik shimbano ripishab kechriekatat. Katekuri, ri'in sibalak inachishom chrechri Dios. Ish hachari ish kamikri. Ri'in shingwakatak shasruk kamikal wehun berri. Ri'in shinkoh rihetak chich, chikech riachihab eri ishokib. Katekuri shinkyak pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib. Ekonohel rihukat kech ri enim tak winak. Shokuhe rieare ri shikiyabi huhun tak wuchchuech kech ri eachal shik ek opari damasko. Katekuri ri'in shinbek. Shinsuk ubi pawetinimitri, arechruk takchich eyutulik kinkomulok inriare pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash kiwachriare. Riin, aretakchi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal, kohun nimlak sakir, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Ri'in shintzak chori uleu, eshinta hunchabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah? Ri'in shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesus ri nasoreu, chiriat kawokatah. Rie are cheek owuk, shkir risakil, katekut, man shikitat ri uchabal riare, cheshchawuk ri'in. Ri'in shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech, chatkwalihok, hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech shonohel ri kastakche rahawshik kabanna riat. Ri'in, mankinkaita chek rumal ri nimlak sakil, hunchikech ri ewachil, shinu yukeh ubi, chrech ri nukab, eshaheri shinopan pari Damasco. Chila kori Ananias, Hun utzachich wach ripishab, ekonohel ria judío ek oparitinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chuech, kubih chuech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Rikidios riekatat, shrak cheri atka wetamahri urayibal riare. Arechri at kawil risuk winak, ekatari uchapal che shas kel ulok pariuchi. Rumal rech che shakawshik, che riat, utshega birch kiwach konohel rigetak winak, rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzir kawayehna, kakabir, chatgualehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chiri ini inkochi humul pari Jerusalem, pahunkir aretak chi kinchauruk ri Dios pari nimrachoch, ri inko hunnuichik. Ri in shingwil ria haushel cheshubir chuech. Shas chanim ri chatelubik pawe Jerusalem. Rumal rech cheman kukulashta ri ria tzih panuwi ri in. Ri in kimbir a haushel riare ketam che ri in patakri sinagoga shenkamubik eshenkyak pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asiar ri hachintak shekohon chawech. Yaretak chi shikichikeh ri ukik el ri Esteban, ri yaltzih pawi, ri inink ochila, shukuhe ri in. Ut shen wilori hachintak shikamisanik riare, e in ri shink olori katziak riare. Katekuri, shubih chuech, hat, ri in kingwah nah katintakubik, katintakubi kuk ri manke kohontak.
0: Shkitatabeh riare chik atena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, kikirakakeh kichi ek kibir.
7: Chiwesahu bi chori wachu lewe huwunakri, yare man ut tak chikori uk aslemal.
0: Kikiban si balakash, ek kikiakri katsiak, ek kikiakri poklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo, ek takanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek kirakakeh kichi ribinak huwi riare. Aretak chik hat imriare, ri Pablo kubir chrech rik amalbe, chkech ewok alwinak.
1: Layatal chiwech arech ri ishki hich ir hunak romano, chimankota hun katbal tzik chban puwe.
0: Rukatak wetzikri, ri hunk amalbe, kberuk rikinimal arech kubir chrech.
2: Has kaban nari, we hun achiri riare hun ah romano.
0: Rikinimal kpetik ekuta chrech ri Pablo.
6: Chabir chwech. La at ag romano riat
0: kubir
1: gina kot riin in ag romano
0: rikinimal kubir
6: riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ag romano
0: ri Pablo kubir
1: riin in ag romano chipari wala shibal ulok
0: riwinak chechepe ulok che uchayi kriare ke elubik katekuri rikinimal kushibir ri romal resh cheshretamah Chishuhat ihri chich chrech hun ag romano. Pari hun kichchik, krak kreta mag has rikask kibigri ea judio puviriare. Kubanochek kirikriare, ek takanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Kategori, kukamulok ri Pablo ekuyariare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeg risanedrin ekubig.
1: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun kihri.
0: Katekut, rinim chuchkahaw Ananias, shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubik chrech.
1: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katohtzik panuwi ruk ripishap. Ika wetzela huwach ri pishap aritak chi kataknik chinuch ayik ri in.
0: Ri each imiya kikibig chrech.
2: La kabig etzel taktik puwiri num chuchkahaw rech ri Dios.
0: Ri Pablo kubig.
1: Ish wachalal. Mawentamtah weare nim chuchkahaw ri riare. Rumal rech che tzibtalik. Mawetzela huwach ri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retam chikori hukat kechri e saduceo, e shokujeri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
1: Ya charashik, ri in fariseo, in rakual hun fariseo. Ri in kochu wachri atbal tzihri, rumal rech cheri uch, kakiyeh ri kastehibal kiwach ri kaminakib.
0: Rukwe tzihri, shastanim kech ohin ri e fariseo kukri e saduceo, Eri komon shkihach kiwach. Romal resh cheri esaduceo kikibirche mankotari kastajibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e fariseo kikohweri ri eare. Katekuri, shmachta hun nimalak ash. Ejuhun etibanelab kechri ekihokatri e fariseo ke walihik esibalak ke kulelan chewe hastakri.
6: Ri uhman karek tahun itzel has watch puwiwe achiri. La hun ushlaba los chauruk on hun angel nelo.
0: Echanim shualahun nimalak choch kishor. Rikinimal kushibihri uerivinak kimuchri pav. Shahekuri ke utakri esholtato. Arech kekaj ulok ek kikam ubiriare pariha rech richoj. Parihun chakabchik riahaushel kuluriqariare ekubih trech.
8: Chikubi ba akush. Heri hacha kasuts kubishik shaban panubiri in pari Jerusalem. Shokuhe rahaushik che heri. Utsubishik kabano panubiri in pari Roma.
0: Aretachik sakarsan uachirikih. Ri eahudio kikimulik kip shachomanik. Eskihiki ba akitsik. Shasruk ri anatema chemankeu atana emanke komun tana chikatena kikamisah ri Pablo ri eare cheskichomahweri ekichina uwachri kawinak keopanchki uwachri enimtak chuchkahabib eri enim winak ekikibichkech
7: ri uch kabir shasruk ri anatema cheri uch mankatik tana ri kawa eri kukia chikatena ri uch kakamisah ri Pablo katekuri ri ish chanim ri kuk ri sanedrin Chibir chrech rikinimal, cherra hoshik chek kamulok riare iwuk waral, arech riish, utrilik kibano riubantahik, katekuri, riuk aretakchi maha kopanik, kakamisak nari paribe.
0: Riral riranap ri Pablo shretamahweri, kbeo big chi pareja rech richoh, kok ubik ekubihweri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunchkech rikamalbech kech okal ekubih chrech.
1: Chakama upikwe ak alri chuachri kinimal. Rakaushik chikubi huntik chrech riare.
0: Rikamalbech kech okal kukam ubiriare e kukam ubik chuachri kinimal kubih.
2: Ri Pablo, chekopache sinusikir e shuta chuach arech kinkamolok we ak alri chawech. Rumarech cheko krah kubih chawech.
0: Rikinimal kukam ubiri ak al chrech riokab kuku ribruk e kuta chrech.
6: Hasri kawah kabih at chwech?
0: Kubih.
9: Ri ea khudiyush ki mulih ki ek kak ki tajawech arech kak amulok ri Pavlo. Chuwach ri sanayrin chweak. Arech uts unikoshik ki ban ri ubantahik are. Makoh ki tzik ri ea are. Ek ii china chuwach ri kawinak rik ke yeak ri are. Shki bih ruk ri anatema. Cheman ki kitik tanak ki wakuk ya. Chik katenak ki kamisak ri are. Katekuri chanimri qeyam chariat kaya bechkech chewani kuri
0: rikinimal kuya kandi akal ekuchilbeh kanoch chrech wetsihri
6: mabih chrech huinak chishabih chwech wehastakri
0: katekuri keusikih ekep ekamal bechkech okal ekubih chkech
6: parioship kahbal chaqab pa aninaqil cheelu bikchi pari cesarea ekep okal esholtato oshkal lahuj Kiki kekbeh rikir, kebuk al achihab ruk rikihastak rech choh. Katekuri, shokuhe ehuhun kier arech kukohri Pablo, utsuk amiku bikriare, chibanachik ateruk rikataltsir Felix.
0: Katekuri, kutsibahun wuh.
6: Ri Claudio Lysias, kuyahun rutsil uachchrech ri utsalak ataltsir Felix. Ri ea judio, shkichapwe achiri, eshkar shkikamisah riare. Are taqchi shinopan kuk ri esholtato, eshin toqih riare pakiqab. Rumal rech che wetam chiriare hun ag roman. Ri in shinwaq shin wetama khas ri itzel shbish buwi riare. Katek uri shin kamulok riare chuwach ri kisan edrin. Shin wilo chiri eare ke chokhin buwi ri kipishab. Eman koto hun khas uwach che kuye ok kamsesh rumal un che kashim ruk taqrich ich. Are taqchi wet am chikik chomah ri itzel puwi we achiri. Chichanim kintak ubiri are chawech. Katek uri shin miig chikech ri winakri, ri kebin ri itzel puwi ri are. Cherahawashik kikik am ubiri kichoog chawach ri at.
0: Khe khas ri taqanik shia chikech, ri esholtatok kikik am ubiri Pablo, echaqab kikik am ubiri are pari antipatrida. Pare hun kik chik, kekiya akan ri kikehenik, Arech eare ke kamo ubiriare, eri eare ke tzalech pariha rech richoh. aretachchi xaupan pari cesarea, riki kegenik, kikiyari buch rech rik ataltzich, ek kiyari Pablo chuach. Aretachchi xun sikiri buch, rik ataltzich kutao hachikeri utinimitriare. Aretachchi riare kretamachchi riare axilicia, kubich rech.
10: Katin tatabeh nari, aretachchi kepetik rik shekhon rizich pawi.
0: Katekuri, shtakanik arech kokisach riare pari rachoch rierodes. Hechos capítulo 24. Parihob ichchaqanok rinim chuchqaqaw Ananias qaqahuloq kuk ejujuntaq enim winaq. Ejunchawel pakiwi winaq tertuloriubi echuwach riqatalsik kiko junchoq puwi eri Pablo. Kikisikiriare eri tertulo kuchaple richoq jeri kubir.
2: Maltio cheri utsala jamari rikoquk uj awmalriat. Echuqoje Maltio cheri hastaq cheshak eshri at pawe qatina mitri. Ri oxib alakh kaqa maltio shikh paronohel eronohel kolbal chawechri at utsalakh Felix. Qate kutri in mankin waqtakh kimban nimalakh qash chawech. Kinta chawech che katata be khubiq rinutsikh ruk ri utsil cheko awukat. Ri oxh qilo che we achiri khun nimalakh binel yabil. Riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori, riare junjos kamalbech kech rikijukat ri a agnasoreo. Shokoje riare shrach kretzelajo wach rinim rachoch ri dios. Eri ush kakatej riare. Kategori riat katkouni kakotuchi arech kawilo cherek kabij ojpuwi chikastihwi.
0: Ri a judío shkito o eskibies chikastir nohel weri. Katekuri, aretak chiri qataltsik kuban hun kutbal chirech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubik.
1: Ri in wetam chiri at qataltsik puwi wetinimitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uish chawik. Aretak chikim bihna chawich ri tobal wip ri in kimbano. Ri at katkowinik ka wetamak weri. Mangupanomta kaplahuk ik chiri in Shimpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, pari nim rachoch ri Dios, onpatak ri sinagoga, onpari tinimit, mangin rakomtak che tahin kimban rik esch kech ri winak aretak chi kinchaukuk. Kamik ri, mangke kowind che chusak ri sashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kim patanig rik ki Dios ri enutat aritak chi kin ternebeh ri be. Nuk olom ri nukohonik paronohel ri hastak chek o pari pishap e paronohel ri tziptalik pari kashal utzik ri Dios. Kine yen che ri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtak winak shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa shokuhe ri in kin wak chek ohun utzlak nuchomanik Chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Aretak chi, kochi sibalak nuhunap, ri in shink amulok huhuntak pak, shrech we tinimitri, e shinji huhuntak dabal tokop. Katekuri, shinkirika pari nim rachoch ri Dios, aretak chi takhin kiban gweri, chuwach chi ak anok, ri in shimban rich ak chobenik, shimbano, e ri in mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kip. Katekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri, ri eare, ri rajaushik chekepecha wach. Ekikikohun choh panuwi, wekohun hastak wach panuwi ri in. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih bari numak, cheshkirek panuwi ri in aretak chi, ink ochki wach ri sanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, Chikishol rie are, eshimbih. Ri in, kamik ri, kipan katpal tsik panuwi ri in, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniakib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, ekuyakan ri katpal tsik pahonchik ik aretak chi ekubih.
10: Aretak chi rik amalbe lisiyas, kishli ulok ri in kimbannari nu katpal tsik puwi ri kibih.
0: Katekuri, Ktaqan chrech ri kamalbe chkech okal arech kuya riare pache, e arech kuya bech rech arech tsokopitalik khubiq, شقوخه منکق ال تریاره چیل ارچ کی پتانیخ ریاره او کوینخ چی کپ او شپ قیخ ری فیلیکس پیروگ ری رشاقیل دروسیلا چی ریاره اخودیا کتقنیک ارچ کی کاملوق ری پاولو اکوتا ریاره چرچ ارچ کچابوی ری کوخونیک چلیغ ری کریستو خیسوس کتکوت ارتخ چی کچابوی ری سوکیل ری قیلیک ایب ری قطخ چیخ چک پینا ری فیلیکس کشی بیخ ری اکو بیخ
10: کامیکری کویاو ریات کتبک ری این کتنسکیخ چناری اخمول چیک
0: شقوخه اکریه اخچری پاولو کویانا ری اچرچ نیک اخپاق رومال کوری سیبالاک تقان چه و کامیک اولوغ ریاره ارچ کچاو روک آره تختی اکوینکچی کپ خوناب ری فیلیکس کخون و کش واچچیک آره ری پورسیو فستو رومان رشچه آره کرخ اوتک کنخچ کی واچ ری ای اخودیو ری فیلیکس کویا کن ری پاولو پچه هچوس کپیتولو 25 آره تختی ری فستو کچی اشیب قیخ پاری تینیمیت ری آره کپاقیچی پاری هروسالم ری انیم چوچکخاو اری انیم وینک کچ ری ای اخودیو کیکو خونچو خپوی ری پاولو کیکو تسیخ پوی ری اره کیکیتاچ رچ خونتو قب ارچ ککم او بیک ری اره پاری هروسالم اشاخه کوری لق کیسو کما خونکاش چرچ پاری بی اک کیکمیساخ ری اره کتی کوتری فیستو کبیخ چرا خواشیک چی ری پاولو لقابیم ککنخ پچه پاری سساریا اچی ری اره شاس اسو کبام چی ریب ارچ کبی او بیک خلا کبیخ
11: خچین تقری که کوینک کشولیو بیک وکر این که بیو بیک کتکوری وریا چیری کخونو مک خچین تقو که قلیم چکی کخوب اخون چوخ بویریاره
0: اره تخ چیش قشتخ وخشاقیب اون لخوخ قیخ چکی شول کقاخ او بیک چی پاری سساریا شتویی پاری قطبالسیخ پاری خون چک قیخ کتقانیک چی وکامیک و لوخ ری پاولو اره تخ چی ری پاولو شپتیک ری ای اخودیو چی شقاخ و لوخ پاری هروسالیم ککی مولیخ کیب چریخ ریاره اک کی بانی ملخ چوخ پویریاره امان که کوین تا چه اوکوتیک لقاست سیخ ری کی چیخ ری پاولو شوتو ریب اکو بیخ
1: ری این من کت خون نمک شیمن پویری کی پیشاب کچ ری اخودیو اشو کخه پویری نیم رچوچ ری دیوس اون پویری سیسر
0: رومال چکرخ ری فیستو کبان ری کی رای بال ری اخودیو کو بیخ چرچ ری پاولو
11: نکاواخ کت پقی چی پاری هروسالیم ارچی ات کبن رقت بل سیخ پاوی چنو وچ این
0: کتکوت ری پابلو کوبیخ
1: ری این این کو چ وچ ری قت بل سیخ ری سیسر ا رخاو شیک چری این چری ک بن وی ری قت بل سیخ پنوی ری این من کو ت خونی چل خس وچ شیم بن چ کچ ری یهودیو ری ات اوت ری تام شیک اب نوم وری کتکوری وری این قس سیخ کو خون نوماک وشیم من خون خاصو وچ چه تقلیق ریکامیکال چوچ ری این من کیم پاکچیخ در ریکامیکال کتای کود وی من کت خون خاصو وچ پاری چوخ چه تخن کی کیبن وی ویناق چویخ ری من کت خون ککوونک کنویا چکیچ ری ایا ری ری این کینتا ری قطبال چیخ چریچ ری سیسر
0: کتای کوری ری فیستو کچیخون کوک ری ای ویناق اکو چالیخی ساخ ری او چیخ
11: ریاد کتا ری قطبال چیخ ری سیسر ریاد کت بیناری چی وچ ریو خطبال سیخ ری سیسر
0: او کوینخ چی کپ او شیب قیخ ری اخاوینل اگریپا ای برینیسه که پی پاری سیساریا چی او یا ایک خون رو چیل او وچ ری فیستو رومال چی که کنخ کن کپ او شیب قیخ چیلا ری فیستو کویا او بیشیک چی وچ ری اخاوینل ری او کلمام ری پاولو کو بیخ
11: کخونا چی ورال چی ری فیلیکس یو تاپیخ کنخ پاری چی اری تخ چی ری این انکو پاری خیلوسالیم ریانیم چوچ قخاو ارنیم وینق کچ ریا خودیو شکی که خونچاخ پوی ریاره اشکی تا قطبال سیخ پوی ری این شیم بیخ چی کچ چه ریا خرومانو من کویا تا خکی کخچ خون وینق و من کو تا خونچاخ پوی شکو خی رخاو شیک چه خچین تا خش کخاو ری چاخ خونم که پتیب چوچ ریاره اریاره کویا او کتاری پوی ری چاخ ری ایاره شه پگورال گو گری این کتگوری چی پانی نقیل پری خون چیخ ایخ چه شین تویی پری نقط بل چیخ شین تقنی کاریچ که کامو لق ریا چی چو وچ ریاره ریگوینق چه شه کخاوی چوخ پوی منش کی بیخ تا پوی ریاره خون چی کچ ری ماک چه شین چو مخ ری این ری ایاره شوی که چوخینک پوی ری کی کخنک ای پوی خون خسوس چه ش کامیسا شک eri Pablo kubiyek cheriare kaslik. Rein romal chem wetam ta khas kim onchu wach wetsihri, shinta chere chriare wekrah kbe pari Jerusalem, arech kban re katbal sih puwi weri. Katekut ri Pablo, shuta oche are uts kbe chu wach ri ukatbal sih ri emperador. Katekuri shinta kanik arech kalakbushik riare. Chikatena kintakna biri in riare chuguchi Cesar.
0: Ri Agripa kubir chrechri festo.
12: Ri in shakuhe kimwa kintawe achiri.
0: Kubir.
11: Chue akriat katana riri utsih riare.
0: Parihunk ichchik ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malak kikich ekebechi pariha hawi ikbanwi ritsih kugri ekinimal eri enim takwinak kechri tinimit. Katekuri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
11: Aha winel Agripa, ei wonohel ri ishche ishko over al kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katekuri, ural ri, shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal techik cherih chek aslek. Ri inshin wiloche makota shubano, Sherumal takarri kamikal cherih, katekut romal cheriare shutaori atbaltsihri emperador, rein shin bihche kin taknari riare hela. Rein mankota hun utsih wetam puiriare, chekin kowinik kin sibahubik, uwi cherech ria haushel. Romal kuri, rein shin taknik, arech kamulok riare chuwich ish. Enabecha wich at ahawinel Agripa. Areche are takchi ista takriare agumal, rein kuyaok ohun hasu wach kinzibah. Rein kinchomah che humoshilri, where in kintakovic hunguinak poche, eman kinbih taubic hasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubih chrechri Pablo.
12: Ri atia talcha wach che kato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulikrio kab e kubih.
1: Pui runohel ri numak, che kikikoh panuiri a judeyip, ri in siblach kinkikotik kamikri, ahawinel Agripa, rumalrech cheri in kinkowinik kintowip chawach. Esibalach nim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishap, erikitzih ri a judío. Katekuri, kinta chawach, arech katatabeh ri nutzih ruk ochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach, eketam rinuk aslemal. Siare takchi riin, inalana, e siare takchi shingmahek nuk ulem parinutinimit Jerusalem, riare, ketam nuwach chi siblach ihulok, ek kowunik kikibihwek kah. Che riin, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat rinimlach suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin, inko pariukapari kataltzih. Shane rumal rech, Shiri in kingweye ehritzih, chishubi ehri dios chikech riekatat. Erie gablahu hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatni ehri dios chichakab echibak ih. Keyem ri uslach uk isbalil. Shumal kua, chikingweye ehweri, ahawinel, riahudeyib, shikikohun choh panuweri in. Hasche, cheman kikohtari ish, cheri dios kewelisah, riekamnakib. Katekuri, riin shinchomah, chikiman ronohel hastakuwach, arech kinchohek ruk riubiri Jesus riach nasoreo, eriin shimbanweri pari Jerusalem, riin shinkyak pari che, esiblachtiosh lachtakwinak, riin shinkamwekowinemri, shipari kataknik rienim chuchkahawi, iare takchi, shikikamisah riare ut shinwil ingweri. Katekuri amak el, Riin shimbe pari jetak sinagoga. E shingwah chiruk takkash rie are kikibih huntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalach oyowal chikech rie are ken wakatak shokuhe chipari kashlan tak tinimit. Katekuri, riin shimbe pari Damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpak ih, shingwilo. Ahawinel, hun sakil chek pechi parika hulok. Esibalah kuchublin chuwach riq ih, ek holu panuwi riin, epakiwiri hachinta kek owuk, konohel shukzak choriulew, eshinta hun chaval cheshubir chwech paritzi hebreu, Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatar, keshkana o, aretak chikat chokhina shukrichich, ri inshimbir, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubir, inri in Jesus, cherika wakatar riat, chat gualihok, echat takalok. Rumal rech, sheri in shink utwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shink utwip chawach, shopuhe parihe tak chekin alachasah china wip chawach. Rumal weri, katin to takisah nari parikik ap risiwan tinimit, e chikiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Chehawi katintak na ubikriin arechri at kahak riki wakoch. Eri e are, kekash nari chipak aumal, chikapari sakil. Ege kash chipari rahubal ri satanas, chikapari dios. Arechri e are, kakohe riki kohonik. Kasashatah riki mak, e kakohe rikech pal kuk ri etyosh lak takwinak. Katekuri, ahawine la gripa. Rin man shimant rik esh shrech rish kut shnuwach, shrech rikah. Kate kuri, shani are na bech kech riyah Damasco. Shikech riyah Jerusalem, e paranohe riheta kutinimit ri Judea. Rin, shin yao bishik che rahawshik che kikik esh kikush, e kitzalah ruk ri Dios, e che kikiban utstak kichak, hachak utarik eshok kaslema. Rumal weri, riyah Judio, Shikikoh kikab chwech parinim rachoch ri Dios, eshkah shinki kamisah. Ruk riuchukab ri Dios, riin chikipawek ihri, shimbih ri tzik chikech e alah e nim takwinak. Eman shimbih tahun tzik, sheman shikibih tari Moises eriek ashalu tzik ri Dios. Cheri Cristo, kuk oshkolih nari kesh, e are na perri riare, shikikastak na huwach chikishol ri ekam naqib. Ekubihnari sakil chkech risiwan tinimit, e chkech tak ri amak, che make kohontah.
0: Are takchi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblah uchabal kubih.
12: Riat at hun chuh lahuinak Pablo. Are ri nimak tak chomobal ubanong kash chrech ri ahalom.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
1: Riin, mangimosh winak tak, uslah festo. Rein tahim kimbih saqlak tzih e uslak tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, si tahin kutawenu tzih re, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, che riin, kinchomak che man kota hun khasu wach che man tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel wari, man pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalut sihri Dios ahawine la gripa? Riin, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
0: Ri ahawine la gripa kubih chrech ri Pablo.
12: Uchanim ri, ruk tak ri at sih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
1: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubih, on ruk nim, cheri at kat kohonik, Eshokuhe konohel taba ritahim kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri kualihik ri ahawinel ri atbalzih ri berenise. Ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretak chitahim ke elubik kikibir chikibil takkib.
13: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wachubano. Cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
0: Ri Agripa kubih chrechri festo.
12: Kukowinari chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o katbalzihri Cesar.
0: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia, shia obiri Pablo e enikar winak chik che e kopache, pa okabhun kamalbe. Chkech okal winak trech ri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uj kohakan pahun kukub rech ri Adramitiu, chek bechi pari Asia, e kohok pari Polou. Kokukri Aristarco jun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Parijunchik ej riuj ojko parisidón, ri Julio, utswinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arechriare kopan kukri erachil arech kipatanirri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulebri Chipre, rumal rechcheri kiakik petinak ulokch kawach. Riuj kokbeo bi paripolo rechri Cilicia, e paripolo rechri Panfilia. Katekuri, kate shohopan pamira, rech rilicia paholahuk ej. Chila, ricamalbech kech okal, shurikun hukup rech ri Alejandria, cheshask be pari Italia, eriare shohrak anisak ubi chupam. Pakitak ej, riuk nohimal shohle pubi ripolo, sibalak kash shkariko, rech riuk shohopan chuwach rignido, rumal rikiakik, riuk mankuyatak kuhok chila. Katekuri, Aresh katernebehri rulebri Creta, chunakagri Salmone. Eruk takkash, riuk shohopan chuwachun ukolbal hukukuk ubi Puertos Buenos liubi. Chunakag kobiri tinimit lasaya. Ok owinak chiki takkih, erikabe paripolo si balakkash, rumalrech, cheshakuhesh ashtagri mewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
1: Ishwachil, riinkin wilo, chikash ribe paripolo. Ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukup, ishokuhe kesh kakarik riuh uhwinak.
0: Rik amalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrik rikitsik rikiniman rihukup, erikitsik riak kayib che eko parihukup chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal reshchirihun kolibal ri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkichomak chari utsri iche kukkanak chuk ashek rik alak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chikkai pari umosh rel balqih e pari rikiaqab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qih, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikhukub, Eman kukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri, mankota chi uberi hukub shrukaj. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew, che klauda riubi. Ri uhruk kash shkach eleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkach eleg ri hukub, ri uh kukchakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rik ri hukub ruktak chich. Erumal resh che ri uj shqashibik qib che wene ekbe ri hukub cho ri olew rech ri sirte. Kqakoh pariha ri hun uchakalbal che kale o pubi ri polow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polow. Parihun chik qih rumal resh che ri hun ni malak yaqiq si balak kohu chikimeh. Kqakiyak ubi ri khastak qech pari polow. Katek uri pari urosh qih chik ri eak binzanel che ri hukub. Kikikiak ubi grijetak jatibal huku paripolo. Kitak ik, manshka itarek ik, eman she elta olok richumil. Shubi kukoh uchokab pakiwi irihun ni malak kiakik. Eri uj, mankota chikun kayabal che kukol tajik. Ri uj, kitak ik chik kubano che man uju okinak tachik. Katekuri iri Pablo, shtak ich kishol ri eare, ekubik chikech.
1: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih. Iweta shuk kanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chiwech kamikri, chimuban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawe hukub kakatsak kanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patanigri in. Eshubik weri chuech. Mashibik awip Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chuech ri u katbal tigri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri. Che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi baik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Heri has ri shubik chuech. Ri uch kohopon wapa hunch abulew pawe polo.
0: Kalahuk chakab chik chiri uj ujbenak paripolo Adriático, eman ketam tak ribe ukam, aretak chik kablahuk kakbal rechri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina o chiri uj ujkochi chunakak hun chakab ule. Shketari upamri polo, kohu winak etabal, katekuri hubirchak anok, shketa hulahur etabal. Ri eare kikishibirke wiri ur kohbeku wi tak abah. Shahekuri kikikiak rehetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyerchek sakarisan uachuleu, katekuri de ear mizanel rechri hoku, kkarke animahik pari ala hoku rech tobalki, kikikori hoku.

0: Chochri ishori eare eri in kimbenari pari wa chochri inri inki dios eri eare eare enotinimitri rumal kori chishelo bik chishol we winakri enah chishkol wich kechri eare kheri kubihri ahaushel michap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukholri e ish numyalri خیری کوبیخ ری اخوشیل چه کوسی بلغ او کووینم.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. ایش لو قلق تقویچ این. روکوی تقصیخ ری. چقچ اخچو بیخ قیب چووچ رو نخیل ایتسیل. چه ریچ باقیلال ایچه ریچ ری اوشلابال. ایچقچ یشر ساق قیب پاری شیبریکیل چووچ ری دیوز. چی یابا خون قاکولی بل پاری ایگوانیما. ری اوخ من قطی تیل شقبان چریچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آریچ خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من قط خون وینق شقلق آخو چاک ری این من کم بیخت وی ری چیویچ خچا خون قط بل تیخ بیوی شانه کت ری شنجا او بیشک چیویچ چی ری ایش ایش کو پاری وانی ما کنی با پاری کسلی مال اون پاری کامی کال ری این شس نوکو بان ری نوک اش چیویخ ری ایش ری این سی بلخ نیم کشین ویلوی ری این نوخینق چه کبی سبال کوش ای این نوخینق چه سی بلخ کی کتی مال پا تقریک اش کخ کوی ساخ اری تق چی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پر رنوهل کولی بل کو سی بلخ کش خیلا کو تقریچ اوخ ای ورال ری کوری شی بریکیل کتی کت ری دیوز چه کوکو بیساخ کی کوش ری ایمو چولک کوکو بیساخ که کوش ری اوخ روک ری اوپت بال ری تیتو کته کود من شویت رومال ری اوپت بال ریاره شانه شکوخه رومال ریچ چه شکو بیساخ و کوش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالاخ ایرائی بال پاری ای کوش شو بیخ چقیچ ری ایش پاری ایوانیما ری نیمالاخ تو قبیس بال نواج ری این ای روک وری oni malak no kikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nunguk shin tzibag, man kino ota rumal wa weri. Ri in king wilo, chewe nunguk ri, shuya hubik bisopal chiwech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal weri, man shata rumal shish bisonik, shani sha rumal che aregwe bisopal ri, shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari dios. کته کت رو گوری ری اوخ من کت کش شقبن اوخ چی ویچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوز اری کبن اویک چه خون گوینق کوکش ریو کوش پاری کلو تخیم کته کت ری بیسو بال ریچ وی اووا چو لیو اری گوا ری کی او ری کمیکال چی ویلا با ری خستق شبن چی شول ری بیسو بال چه رومال ری دیوز نیم شی ویلیخ وی نیم الاخ سا چی بال مک نیم الاخ اویو وال نیمالخ شبریگیل، نیمالخ رایبال قنیما، نیمالخ کخساشک وچاخ. کته کوری ریش، شیکوت شقوش، چه پرانوخیر وری ریش ایش اوچ. کته کت، وری این ششین تیباخ، من رومال تریخون ریش بین ریچل تقچیخ، ای من رومال تریخون چشتو ریچل تقچیخ. ری این، اره شینگوخ چه کوکوت ریب، ریوچیل چشول، چواش ری دیوز چه ریش، کی تو قبیسه قوچ اوخ اره واوری ری قسو قبیسه مقا کوش اشت قط شنا ری قبیس بل نو کوش روک خونی ملخ کی کت مال رومال ریو کی کت مال ری تیتو چه ری روش لبال ریاره خماریل شکوخک رومال نی ملخ ایگونو خیل ایش کته کوری وری این نو یا ام نیم نو قیخیل چواچ ریاره ایگو مال ری ایش منکینک ایش تر چریچ وری خریخ خاص او بیشک قبیم چیویچ پر رنوخیل خستق چیاری قبیم ریساق لخصیخ شکوخی نکود اری تقچی قی اون قققیخیل چوچ ری دیتو قصیخ نکود چه شکود ریب ریساق لخصیخ کته کوری ری لوگو قیبالو کوش چیویچ ری ایش اری سی بلخ نیم چینا اری تقچی کناتخ چریچ چه ری ایش ایش نیمانل چی نیمالخ ایونوخیل ایچه شی کولاخ ریاره روک شیبریکیل ای بیر بیتیم سی بالاخ کین کی کوتک ری این چه کویا او قس کین خیکی بانو کوش چی ویخ ری ایش Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuj kajarechri ish, kiwetamah, risipanik shuyari dios chikechri ekomontios, rechri Macedonia. Kneba, kosibalak esh kirko, ri eare, kosiblak kikikotemal, katekut, ri eare, chesiblak emebaib, siblak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik, cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, chuach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalag, shikik omich kech, arichketopanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietioshlak takwinak. Eare nim china, chuach ri keyebal. Ri eare, shikihach kip, nabechrech ri haushel. Epaukab, chkech ri uch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatachrech ri tito, arich uts umolik ri puk, kuban chishol ri ish. Jehas shuban shishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel. Pari lokok ebalk ush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuwiarek wah chanimri, Riutzil chkech ri enik achchik, e arek wach kin wilo, we kasihrik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom, rech tokobisbal iwech ri ish. Shume barisah rip, arech ri ish, kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne, che huna birkanak riish manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripuak shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik kamik ri kas uts ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik kas khepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kiki pari radima riwinak kik amri ri khastak koruk kuk amulok emang tatri chrechri man loktak kuya o mang ustari che enik ahwinak chek kor no khil khastak kech katekuri ri ish mang otchi i khastak are ra khawshik che khunamri i khastak kolik riuk ushri i khastak i wechri ish che utopa apanok ri kira khawshik ri eare pawe uchanimri are ch shasheri Pahun ik chiaponok, riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irrahaoshik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
2: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
1: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, Rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtakubi rihun achalashik chenim kiltakwi parnoher rikomontios rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri ekomontaktios shesikinch rech riare arech kokik kachil Pari qabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arich nimlahuk ihir ri hawshel, eche shki uluk pari qanima. Shahik uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik, kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuaj ri dios, eche kuhe chkiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uh, Kakatak ubi rihun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantahek, kilomchik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumal che sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin e guachchak chishol riish. Rienikachik eare ri eachalashik che etakomu bikchkech rie komontiosh. Eare ukhihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach rie komontiosh. Ri utzalah lokok ebalikush echihikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihoch chiwach riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios laktakwinak, mang rahawshiktah kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech riare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kibichiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtah bari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shinchomah, shirahawshik kinabahikubik ri iyashalashik pari itinimit. Arech kikinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalah sipanik kisukumah kaponak. Emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pariranima. Muyaba pari okeh. Onchesach ihehem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tzibatalik.
2: Nohina kukab chrech ri shusipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
1: Riare, che siblak kuya, riija, shech ri ahtikonel. E kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech ri ish. E kupok isah nari, riwach. E kuk isah nari, riwach ri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak. Kishkowin nari, che kia runohel wach sipanik. Eweri kuban nari, Chikech riuf che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech che riuchak we sipanek ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lahtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utunisah chiwach ish ishachin ri ish ke maltioshin ri chrech ri Dios rumal rech che ri ish kishniman chuwach Ri ubishik ri utzlah utzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwip, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinguanehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matba rajawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujunche chomag chiare uch nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut chiri uch aslik pari bakil. Katekuri ri uch bangkuk chochintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari choch mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chrechri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choch. Ri uch kawilih ritzih cheman utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. Eronohel chomanik kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri kristo. Eri uch kasuk umamkib chewuk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik. Unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak cheriare rechri Kristo. Kas utu chomanik ba chubna ba parechwi weri, weriare rechri Kristo, shokuheri uch rechri ri Kristo. Atekuri, kneba ri insibalak utz utzi hoshik kiban puwi riuk ihil, ri kakowinem cheshuyari haushel chkech, arech kakayak iwachri ish. Eman shat rumal arech kakak is tzih biwi. Ri in mankot kink ishri. Ri in mankin wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri ghetak wuh kintz ibashik si balak eshk takik e si balak ou chuka. Katekuri. Ri u bantakik ri u bakil aretak chi kowaral shas tukarwi ri u tzih shas itzelu bantakik. Chuchomag ba parechwi ri hun winakri. Ri uch ujeri ruk ri katzih. Aretak chik katzibag ri getak kawuh. Aretak chik nach uch kowi. Shokuhe ujeri we uch konakah. Ishas ujewi pari kapantahik. Kastzih nakut. Ri uch mang nimal tachkech. O mang kahuna matisak takib. Kuk enikah winak. Cheshas bakechwi eare. Utztak utzi hoshik kip kikibano. Re eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ek kihunamatisak akan kip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kino. Katekuri. Ri uch mankakakot ri hun nimalak katik. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun et abal shuyari dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat, shukopan iguk ri ish, ri uch, kasih shukopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Kristo. Ri uch, mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, shikibano. Shaniare, kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, kikich na ri kakakil uch, Hachari hun qetal shqab ih kanak. Che shqik umu bikri utzalak tzih chinak china chrechri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o qatikhil pa hun chak chik che sukumata chinak che rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ih kukutu chukutu ba ri nimalahuk ihil pa ri hawshel. Man utztari Rihun che nimalak uk ih kukutu chibil rib. Shani are nimlak uk ih ri. Rihun che are ria haushel kukut nimlak uk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish. Kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak che kesh nuch abeshik. Katekuri ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech cheri in shiman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapoh ali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibih wib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik. E wene kishbenah ekisach ri mochochem ib. Chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, chi kuya ubishik chi hun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wikik am hunchik uslabshel kestal chuachri ik amam chiri ish onkik am chihun uslachtsichik chek estal chuachri shkamtak igumal qasihna kutche shakha eri chiwech katekori ri inkin chomag cheman inchutin chikiwach we enimanak tak e apostolri weri inman qast kel rinutsih Kone ni malaktak nunokib al chikiwach konohel e paronohel hasuwach ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ong shing makun ingwa aritak chishin ya ubishik chiwach ri utslak utsih ri Dios e mangkot hun pok shinta chiwach e shokuhe shing kasakwip arich ri ish ni malak ik ik shin ya o. Ri in shinghol ri hastak kech enik akchik komon tiyosh. Aritak chiri in shinkam kep oshib pwak chekech e are arech kishim patanih ri ish. Iaretak chiri in kopa ri itinimit e ri in konu rakhawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepepa ri Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak. Che in ekan chrech hulwinak e shas manking wakta wigweri. Weri, shas rumal risakala hutsik ri Kristo chik owuk ri in. Wenuk ikhil ri mank tok isht wak chwech pari tinimita kaya. Has che, la shas rumal che mankishin lok okta ri in, Dios ware tam weri. Eri has tak che kimbano, chikin takek na upanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah ke hunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri mangsachibal kushtah, utsnakut. Ri Satanás, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech saqil. Shahekuri, mansachibal kushtri, cheri iakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha iakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chik maba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chi wech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuk winak. Eshahe kuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikikikil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uh takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik, chek ish elak ashik, chek etzela shiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ish bal ish. Krak nelo chiri kuchuk mayik kuch kai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukutwi ri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in ni malu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbih hun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach rumal takrichak. In nim china chikiwach rumal che shintzab ishbar che. In nim china chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik. Nuriqom pakiqab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiqom chech tak abak. Oshmul khut hubinak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik Shinkanahun ihruk hunapap pariupanikahal ripolo. Ilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omap. Kesh kumal ri enuinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit.

0: أشك ري وش لبال إيش ركسي بلاخ كيشن لقوق إيخ ريئين لمن خيط كوري رينو لقوق إيشك ريئين كاتي كوري قاستيخنا كوت ريئين كينكو وينيك ينبيخ جي ريئين من كوت نراخير شينتا چي ويج كاتي كوري جي روك كيب نوبالاخ ريئين أجالاشك شينكو وينيك شيشين سوبو لك أخو وينيك شينتا قبيئين إيوك جيشوتا بوك چي ويج Riine shintak ubi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opwak shuta ritito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam te ubanik shkuban rikastak. Oherchik, riish siblak kichomak, chiri uch are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Errogel gueri islo alahta kuinak chunuach arechri iskiskia katahek. Riin kin shibihwip, si aretak chikino paniguk riish kishinrika hachari mankin wacht ain. Katekuri, weneri ish kinirriko herihe has riish mankin wachta, chik orichok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih. ריחלום תקציח שכישול תקריח וכעת, ריחי תקמן עוצתך. כין שביחוויב, כשווני הרי תקצי כינופן פריחומול צ'ק איווג, רידיוס כובן צ'וויץ צ'קימוץ עוצ'איך נאוויב, איגומל ראיש. וששס רחושיק צ'קינוקנה כומל אניקח ששמה קונק. קטקורי, מן שכיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ רימן סוג תווי ריקיק אסלמל, פתק רימה קונק, רוק אישוקצ'י. Epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe pari tirimit. Ronohel guawere ko katbal tzihwa rukrikitzih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik ekin kamulik chiubishik weri. Kamikri cheriin inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humul iwuk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kastihne cheriare Shkochchori ribbal, rumal riu tokaril, katekut, kaslik rumal riu chukabri dios. Gerikut, shokuheri uhtokar ruk riare, katekuri, kukasiri, ruk riare, rumal riu chukabri dios, chikuto obisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Lamankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish. Shaski wilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish ki wilo cheri uch, shas uts kuhwilik. Ri uch, kuchchaw ruk ri Dios, arechri ish man kot huni itzel kibano. Mangaret kakyeh, che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare uts kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech, cheri uch, man kot kakowinem, chuwach ri saqalaqtsih ri ukh shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih qasih nakut chiri ukh kukhki kotik are taq chiri ukh ukh tuqar chiwach eri ish are koi chuqab chqawach ri kaqatar ri ukh pari qachawem ruk ri dios are chiri ish koi chuqab rumal kuwa kintsi bah weri chiwach are taq chiri in ele naquloq chishol are chare taq chi kinopan chishol Man rahawshik tak kinkut rinu chukab che areri ahawshel shiyo ou chwech. Arechri in sha kinyakanik emang shat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikot ba. Chiya ba ri ichukab chibil tak iwib. Chikuba ba tak ikush. Shahunan ba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemak ba rinimla hutsil. Katekuri ri dios che are Akhchaqeri loqoq ebalkush, e akhchaqeri nimla khutsil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib, rihun rutsiliguach, ruk hun tioshlach tsumanik. Konohel ye tioshlach takwinak, kigiapan hun rutsiliguach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel, kokohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibaschkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, chechual xach riare chiquichol ri ekamnaqib, shokuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesus Cristo. Riare, chexuyarib chuxeri jamak, arech kujubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ux, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, e chi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh hui, e weri aregua weri, shane ikonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut, we shas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok, Ekubich chiwech hun chik utzlachtzig. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shokuhe kamikri ri in kimbich chihumul. Weko hun kubich hun chik utzlachtzig chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Kateku ri kamikri. La are kingwach ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ongare kinguach kinchak riuto obri Dios, ong la are kinguach che in uts kinkil riwinak, weri in are kinguach che in uts chikiwich riwinak, ri in manginupateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwich ish achalashik, ri uts lachzich che ri in shinya ubishik, mangyataltak kok retashik kumal riwinak, ri in manshinkamtak, manshinwetamaktak rumal hunwinak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashim anchkech. Eri in utspari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shrak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol. Ri e are, che enave chunuwach in. Ri in, benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih ri sefas. E shinkanak ruk riare, holahok ir. Ri in, mankot hun apostol chik shingwiluwach. Shane shuwi shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahauxel. Yaretakchi, kintz ibaq weri, kimbiach chuwach ri Dios, chiri in man imbanalt tzigtaj. Katekut, shimbe pari Siria e pari Cilicia. Katekuri, ri ekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuwach ri in. Shuwi kitom, chiri are nabeganok, shrokataj ri kohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikri, Kuya obishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2. katekuri pakakhlahu khunapchek shimpaqich humul pari Jerusalem rukri Bernabé eri in shinkamu biri Tito guk shimpaqik ruman rechun qarajisabal katekuri shinkut chigi wachri utslaqtsi cheri in shimbir chikishol riman e judiosta eweri shimbir chigi wachri enim taqwinaq ruman rech cheri in shin shibihwip weneman utsta cheshintih anim Onwene makot upatan che shintihanim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuje, manstat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man eust eachalashikta, che shepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahta, shkak amoag, Arech ri uch, kakak ol chiwech ri ish, ri sakalak sih rech ri utslak sih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, mang otubutan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare, mang ot uwi, shkikoh chrech ri utslak nutsih. Shane aretak chi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak sih, chikech ri mang ea judios tak, hejas, shchil besh ri lu, Kukriye judío. Rumal rech cheriare, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikech ripusim uwi kikowi. Shukuhe, heri shuban chuech ri in, pare kito kop riman ea judíostah. Katekuri, shikik amokap risipanik chesh yatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri Juan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrech ri Bernabé. Rejas junkut bal rech ri komon rikoh ib. Ri uch kuk bekuk riman ea judiotah. Eri eare ke bekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uch. Che ke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima kuah kimban were. Katekut aretak chish peri Cefas pari Antioquia. Shinkulelag ri utzik riare chupalag. Rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotah. Rumal rech che riare, kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukuhe jere shikibano, shukuhe jere shuban ri Bernabé, Shuwak rib chikiwich re eare arech man kilitakhtak. Katekut aretak shayin wilo che man ustak ibenak ruk risaklaksik utsik ri utslaksik ri inkimik chrech ri Cefas chikiwich konohel ri winak. Weri at chi at judio katekuri riak asleman jeri ma at judio tak emang at judio tak gabno hasku kuyari katach kech ri man ea judio tak arech kek aslemanik Hacha ea judío, ri uja judío chi aretak chi shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptah, hejas riman ea judíotah. Katekut, ri ketam, cheri winak, mansukiltak rumal che kuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo, shokuhe ri shukohon chrechri Jesús Cristo, arech kekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanshat rumalche kikapan ripishab. Rumal rech, che mangkot hunri kuri kri sukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatsukuhri kasukil pari Kristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak kekhasri enik achchik. Lapata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinyak che humul ri hastak che ri in shingwili. Che ingwiri shinkut wip. Ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab, ri in shingamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohinuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok ech, Eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop tuwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, werisuk ilpetinak ruk ripishab, mang otupatan ri riukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, riish ishak galat, cheman kishinoh niktah, hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach, riish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Riin, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech riish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak tokop, chishikamri ish. Hinakuri, mankotu batanri. Rihun chikiyo ou chiwech ritios la hushlabashel, ekuban takri maibal chishol riish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih. Hinakuri. Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, ewerish ehalash chrech riare, che aregua ri usukil. Kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari ri sukil chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubih chrech ri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kitevchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, ite uchitalik ri ruk ri Abraham, riare, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri juno itzelal pakiwi, ruman rechge wakubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh riare, riman kukol taronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, Manku kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, sheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ri pishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shritzelah ri parech kutobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hun tzibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chi kuk ri winak. Man kuchob tu wach, e man kotk. Es chrech katekuri shibish ri tak chinik chrech ri Abraham ichkech ri Khalil ritzi batalik man kubihtak ichkech tak ri eri Khalil khene che ek o ek i chane shui hun kubih chech huna wi hal weri kubih are ri Cristo katekuri heri ri nucho manik in hun tzi batalik bim kanok che utz ubanik shuban ri Dios ri bichap chek pechi akan kikep sient huwinak la huhunap, mank kuintari kuchup riare, e mank kuintari che ubishik che makustari chinik. Rumal rech che wethun echbal chi tsuyul chri ripishab, mampetinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utukob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab, ripishab hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri I angelib. E rumal ri uchak hun qashal tzih. Katekuri, mank ot hun qashal tzih ri. Are takchi shahun chi winak kuwan watek. E ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri bishab chrech tak ri uchinik ri Dios. Mank kukulelan tak. Rumal rech, che wat shiach kech hun bishab. Che kuenik kuyarik aslemal, usnakuri, che risuk ilk peruk ripishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabie chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, uchzabitalik chusheri pishab. Ri uch, وخلوم شريشري كهونيك شريك بينا شاخيكوري ريبيشاب اري قاختيخ اولوك شكاتيري كريستو اري شري اوخ وخسوكيل تقوينك رومالي قا كهونيك كاتيكوت اري تقشي شبان لي كهونيك ري اوخ ما اوخكوت تشيشوشي هون اختيخشيك رومال ريش شي ايوانوخيل ايش شلقوال ري ديوس رومالي كهونيك شريشري جيسوس كريستو ايوانوخيل ري بنام اقاسنا باري كريستو شاسيغوات سياقيم ري كريستو منكوت شي هون اخوديو اون اخريغو منكوت شي هون باتانينيل اون اخاو منكوت شي هون اشي اون اشوك رومان ريش شري ايش شوي ايش هون شيك باري كريستو جيسوس كاتيكوت وري ايش ايش ريش ري كريستو ري ايش ايش ري خليل ري ري ابرام اي ايش ايش ايش بانيلاب ري خري خاشاري تشينيك Gálatas capítulo 4. Catecuri, ri in kimbig, aretachi ri ech banel ak al nariare, chasman jala hochtari, chuach hun achpatanel. Riare, kori chuchetak ri kitakanik, ri eutat bal, echucheri erir rich ri hastak rich. Chikatena kopan ri ir, chechubir riutat. Chukuhena kut, ri ur, ugeri arechi che uhakla. وكوشو شري وكوينم ري خستق شريشو وواشو ليو كاتي كوري عري تقشي نملخش تسقط ري قيخ ري ديوشو تقولوك ري وكوخول شلاشك شروك خونيشوك شلاشك شو شري بيشاب عريش شري عري كيو كول ري اكوشو شري وكوينم ري بيشاب اي عريش شري اوخ كوخوشك اخرى الكوال ري كوتبل شري ايش ايش الكوال ري ديوس شو تقولوك باري قانيما ري روش لبال ريو كوخول شي كورا قاقيغو شي اكو بيخ ابا تات شاخي كوري ري ات من اتخون اخباتاني خيل تشيك شاني ات الكوال شيل تشيك ايوي ات الكوال شيل تشيك ات اش بانيل ري شي رومال ري ديوس اوخير كانوك اري تخشي ري ايش من ايوي تام توش ري ديوس ري ايش ايش كوشو شري كي كوينيم ري قاستيخ شي ما اي ديوس تخ Atekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utsub ishik cheri are, retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri khastak che mankot uchukab, eche man utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, re ish, kinik okhri ik takri ik, takri ik, takri khunab. Re ish, kiban chwech, Arech ri in kin shibih wip rumal rech. We mankot rutsilal rinu kose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish. Chishush bakheri in khas ri in. Rumal rech, cheri in shinu shisah wip. Ri ish khas ri ish. Isha chala shik. Sibrakhruk rono khel guanima. Kinta weri chiwech. Ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish. Iwetam chekun jabilal, shio bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utslaktsik chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzalaktak. E man itzeltak shini wilo. Shane shini kulak. Ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulak ingejas ri Cristo Jesus. Hawihek owi kamik ri utslaktak tzik chikiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne, cheri in. Kuya o kimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kia chwech ri in. La shapuch shinghalo, inik ulel rumal rech cheri in, kas kimbich ri sakalakzik chiwech. Rikkak chiwech ish man utztak. Arekkak kishkita subiwuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik, wecha rumal kori utzil, shirunohel kik. Eman shuwitak are takchi ri in ink ona kakchi wech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkolik ri uluk eshik iwach, chikatena are takchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kwak ne che wat ri in, ink ona kakchi wech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish. Shane rumal rech che ri in, man wetam tak has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri in, ri ish, chikigwa kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab, פריץ איבטליק כקילו שירי אברהם שכוחי כאוכחול. חון שכוחי רוקרי אכפתנל אישוק. הרי חונצ'יק שכוחי רוקרי צוקופטליק אישוק. ריחון שירי שרי אכפתנל אישוק שלשיק חרי חצ'ח כותרי בחילל. קטקות ריחון שירי שרי צוקופטליק אישוק שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חון וצ'יבל. ויקב אישוק אברי כקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק הרירי צ'בל קב פריסינאי. כולוק אגרי רל חיחס אכפתנל. ריארי הרירי אגר. רומל רצ' שרי ביאח סינאי קופה ערביה. אקא מקרי הרירי ירוסלם. ריארי אכפתנל שכוחי רי אירל. קטקורי רי ירוסלם צ'יקח הרירי רי צ'קופיטלק. ריארי הרינה קורי רי קנן. רומל רצ' שציבטלי קורי.
1: צ'טקי קוטוך. ריאת שמן שתקווין תק כוחי יחונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, שרקקך באוצ'י רומל כקוטמל, ריאת שמן הבטעם תריוק אשקוליל ריולוחושיק חונקל, שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוך, תשואש ריקס אישוק הילל.
0: קטקורי ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסהק, אישתקורי אישרל ריצ'יניק, קטקות, חסחרי, חיחס ריוחר, ריאל כואל של רומל ריבה קילל, שרוקתך רישל, ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריצי בתליק.
1: צ'ק יקה בירי אכפתנינה לישוק רוק רירל, רומל רש שמן אוסטח שרירל רי אכפתנינה לישוק, כצ'בניק רוק רירל, ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, ריאוך, מנגוחרל כואל תרי אכפתנינה לישוק. שאני אוכל כואל ריצוקו פטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ערי צריאוך, אוכקירי תחינק כוחקנך כנוק. ערי לי קריסטו שוכקירו וק. כסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מיקוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רצ'רי אכפתנינל. אין רים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, קישטו וויק ערצ' כפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינך צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ווירי רונוכל ריפישב. רי איש, שיטה ספן איוויב שוואש רי קריסטו. איגונוכל רי איש, שיערי קיצוקוך ריסוק איל פריפישב. רי איש, שיטה ספן איוויב, שיטה ספן איוויב שוואש ריסיפניק. קטקורי, רי אוך, רומל רי אושלבשל, קייך פרי קרקוחוניק, ריחסטח צ'רץ' ריסוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'קוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, כסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחוק אש פרי איבה, ארץ' מנקי תרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומניק רי, מנפטינך תרוק ריארי רי קיש סיקיניק. חובי עוץ' המילל כשלנווה, כואל יסח וואץ' רונוכל ריקור. קטקורי, ריאין, כינקובנו כאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואץ' ורי. קטקות, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי שכה בצ'יני. קטקורי, ריאיש השלשיק, ורי אינטחינה כינג'או בשיק ריפוסיניק ווי קוויל, חסקוצ'י כינוקטש שיחומול, שכיסנק ווושרי ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוץ' כיפ ריחצ'ינטח כיקינים ריק אש פרי איגוש לבל. אישה ג'לשיק, שני איש סיק תלק, הרצ'רי איש קיריית החינק. קטקורי, רוגוי איש קיריית החינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקב הרצ' קיית שרשרי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה, צ'יבילתך איוויב. שני חון ציחו בליל, כוביך רונוכל ריפישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאה וכי להצעקת, חרי איכס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיתיך איוויב, קצ'יק אולו בה איוויב, הרצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', ויערי רי אושלב של כגמו איבה, רי איש, מקישקווינט רי, כיוון רי אורייבל רי בחילל. Rumal rech cheri baqilal arekra ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal arekra ri utsil puwi ri baqilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri mankipanta ri hastak chikiwah kibano. Wikori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri utsre tamshik kabanom ronohel ri hastak chikuban ri baqilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choch. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ip. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheri wa. Ritzel tak wach wa im eukia. Eronuhel hasu wach chicheri. Katekuri. Riin kimbiya chiwech, rikhasnu bimchik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokbal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mang ot hum pishap chek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Chukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba ni malakka kihil. Are tak chikuh chohinik, chakashol, y are tak chi, Kikarche ukheri khas rihunjik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, shokuhe, wekiwil hunjik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap ri itzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik ri hetak ekan, esha herina kuri, utsubanik ri kibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eri are, shasman kota wi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh ri ukaslemal, shahe kuri eshas kuri ikna wiri, ri uk ihil pari are, eman rakaushik tari, Kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikutu ritsir chuach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebe huach ri dios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uach, riare. Chikitikonihik pari baqilal chikikayik, kuyak nari baqilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq banka kachopih tqib che ubanik. Shahikuri, are takchi ri uq, kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohil. Katekuri, shasare chikana bisag ri eqachlal, chikunam ri qakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibak wenuqab, rech toko bisabal iwach. Ri eqohun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal, e are wa wewinak ri, ri ketakan chiwach arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo. Kwawe eare re, che kipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlak nukihil. Shui kwak ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Cristo. Ri are, che shukoh ri uachulew, chori ri bal, Rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri wachuleo. rumalrech chimakot ubantajikri we pusimu wiri kowil onwe man pusimtah rirahawshik areri cheri uhun kak alak winak katekuri chikechko nohel winak chikikiterne behwe hastak wachri hun nimlah hamarilba chikech ehun nimlah look ebaluk uishba chikech shukuhe Rewa chikechri Israel cherechri Dios. Katekori chipawe kamikub ikre. Makohi bahun winak chikbano keshchiwech. Shani wuk amparinu bakil. Rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik. Riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuch shtsebas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal orai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, Riuch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pari are, are takchi bahak bantah riuachuleu, are chriuch, uchtiosh, e uchsuklah takwinak chuach riare, pari loko ebalkush, shuhu ushisah riuch, uhukohol pari Cristo Jesús, jehas rirutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk echelanik, riusipanik, Cheshuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri uj, kori ka kolotajem, rumal riukik el, kori sa chibal makaj pari nimlahu sipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalek, urayibal we utzalah chomabal ri. Cheshuchomaj chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ij. Are takchir ronohel hastak uwach kochu sheshak hunche holomach, ri Cristo, ri hastak kochikach shkuhe, ri hastak kochu wachuleu. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalekui, che uksikitalek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabono ronohel hastak uwach, he hasri urayibal. Are chri uj, kuhushik ujjal nim ukih ri ukihil, ri uj cheshas oher kanok, Qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe. Ishkori ish are takchi. Shitari utzih ri saklachtzih. Ri utzlachtzih. Rechri ikolotahem. Esh ishkohon chechriare. Ri ish shishtikik. Rumari rushlabal. Rechri chinik. Wetyoshlach ushlabshelri. Chiare. Napialch rechri iwechabal. Ekusuk umag. Ri kikolotahem. Ri winakche keulo ri Dios. Rech ubishoshik ri ukihil. Sharumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamah, ri kohonik, ri ish, chrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebalikush, kuk konoher ri etioshlak takwinak, sibalak kimal tioshinik piwi, ri ish, ekishin natisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios, kingweye harech ri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ri tatchel, rechri ikhil, kuyachi wechri ish, Hun ushlabashel alah nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish. Chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal. Chikuya chiwech aretakchi kishusik ih. E kiwilri uk inomal riuk ihil. Rirechabal chikishol rietioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem. Rechuto obisashik kawach ri uj, che kukohonik pari nimlach uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, reshu alahisah uwach riare, chikishol ri ekamnaqib. Eshut uiba, pari rikyakab chila chikah. Pui ronohel nimlach raha uibal, pui ronohel chukab. Pui ronohel utzil, pui ronohel nim uantajik, e pui ronohel takbiah, Cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri. Shukuhe pari uwachuleu chepetinak. شکوه رنوخل خستق چوشه رقن شکوه او خلوم ری کمان تیوش چاره او باقیل ری تقات او بانتخی کاره چه رنوخل کنو خیساخ پر رنوخل افیسیوس کپیتولو دوس کته کوری ری ایش چه ایش کمینک رومال ری ایوی چلال ای رومال ری ایماک اپاویری ری ایش شکوه ری ایک اسلمال خچاری کبنوی اووا چولیو ری خچاری خاورچ ری رخاوی بل ری کیقیق و اوشلا بل ری چه که روکتاخ ری کیچک ری کشوتونیک کته کوری کنوخل ری اوغ اوخر کنق اوخری ای خچاری ایاره ری اوغ کوری قد اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوغ اریک قپتنیخ ری او رایی بل ری او باقیلال ری چل تقچو مبال کته کوری ری اوغ ای خچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یووال اتکوت ری دیوس چه اینوم پاری لقوق ایبالو کوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقوق ایغ اری تقچی ری اوغ اوغ کمی نقیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اسلمال شکری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شکریاره شوالخی سخ قواج ای شوخو تو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شوواج ری وچولیو رینیم لخو قینو مال ری او سیپانیک روک ریو لقو قبالو کوش چه قیچ ری اوخ پاری کریستو هیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهونیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خون او سیپانیک ری دیوز منگ پتینک در رومال قچک اوخ اریچ منگ اتا خون که کوینک کبن نیم لخو قیخ رومال ریچ چه ری اوخ چک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوغ که قبن ری اوچ تق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی او خیر اولوغ ریچ تو قبیسی بل قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی او خیر کنق ری ایش چی منگوت ری که کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کیب بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چی ری ایش او خیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش پاکچی شو بیک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری ایچ بلق اب ایری خی تق او چینیگ ری ایش منگوتی وی بال ای منگوتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی او خیر نخ ایش کاوی ری ایش چونا قاق چک ایش کاوی رومال ریو گیک ایل ری کریستو رومال ریچ چی آره ری آره ری قخماریل ری آره چی چو شل کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبنو شو قساخ ری تپیا چی او خچوم کی وچ ری ای آره کچو پو روک ری او باقیل ری آره ری کی دی دیک شو قساخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب آره چ روک ری او باقیل ری آره کبان کوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ای آره ای اوز روک ری دیوز بخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری آره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری آره شپه چی وگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کوی اپانق ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کوی اپانق رومال ریاره فری اوخ کب اوخ کپا خونچی اوش لب شیل که کوینه که کخ بیچو نقاخ ری تد شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چک ری ایش ایشش ری که دینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کوی ری ایش خری خاص خون که تیکی بلیل ری خیت تقا پوستول ری اقاشه لو چیخ ری دیوز ری ابخ باری رخوال خا آره ری کریستو پاری آره رنوخل اوچ خا کیک ایک خیک بانتخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخاو شیل پاری آره شکوخه ری ایش ایش کو پاری خا آره چ ری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کو بچه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تخ ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چویچ ری خیه تق سیپانک رومال تو قبیس بل ایوچ ری ایش شیه تق چویچ پخون وارم ri unohibal ri awatalektak khastak cherish bitakh pa khuntak tsir umal inri kamikri aretak chikisikita khwelutsiri in kishkowinri kiwilri nohibal kouri in puwiri awatalek rechri kristo we awatalekri manshukot chikiwach ri eohertak winak khasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu khashelutsiri dios Rukri ushlabashel. Riman ea judiotah, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumalri utslachzir. Kate kuri, ri inche in achchak, chechwe utslachzirri, rumalri sipanik, chechuyari dios chiwech ruk, unimalah chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlachtakwinak. Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalach sakid riusipanik che aguatalik. Che sas aguatalik ulok ri are che sipalach una pari Dios. Riare chek isanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal etak ri chukab rech ri kaj ketamah kamikri. Ruman ri komon tiosh rinimlach nohibal Chechukogri Dios, pawejunarek chomabalri, cheriare, chuchomagpari Cristo Jesús kajauchel. Chekuyachkech rikachukab, arechri ujkukkeb ruk, kubisabal kushpari ube, rikohorik chunakagri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, rumaltakrik ish tajenkin rik in, rechto kubisabal iwachri ish, aregua reikikil ish. Rumalkuwa were, Kin megri nuchek chuachri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikaj epari huachuleu kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri ruchlabaxel, arechri ish ko iguanima. Arechri Cristo, jekipari iguanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kukiba pari logok ebalkush. Rukweri, riishk kohir yichukab, arech riish kichubo, kuk konoher yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kowinik kuban sibalak nim china chuwach ri khastak wach che kuk kowinik kakato e kakachomag. Chech riare ri uk ikhil pari komon tiosh e pari Cristo Jesús paro nohel i khalil chubek ik chubesak. Amen. Efesios capítulo 4 Ri in sibalak kintaba chiwech ri ish ri in che inkoba che pari Cristo. Arech ri ish Kukuhihun utzalak ik aslemal, rumalrez che riish ish siketalik. Chigwonek ba igwib, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik ahchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iguach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echinimalah konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal. Hak omom hubik. Ritokob isbal wachahrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri kibishik.
1: Shpaki chikah, yashiu kambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwa weri, we manshokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi runohel kah, arechku nohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, Arech kiwishik e apostol. chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzihri Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etzibanel chechri uselachzih. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshaktakwinak, parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakilri Cristo. Eruk kuawere, riuk, unam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukoholri Dios. Eparit akatalahwinak. Chepari ukowilri uk aslemal kubono, rits akatalahuk aslemalri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik. Riuk, man kuwebet chiruk, ronohel tzig, eparonohel kyakil. Parihostak tzig, kechri winak. Epari ketzelal, ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, riuk, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalachzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, chiareri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil, rikunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilo bisagriare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech pari hawshel. Mi banjeri, rik aslemal hehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumalrech, che ri eare, kohun abahalah kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh, parikik aslemal. Ri eare, shikiban siblah itzel khastak uwach. Eshikiban siblah tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri, rishiweta mahri ish. Rish, are shiweta mahri Cristo. Gweri ish, are riare, shikam paritzig, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri, sakalachzig rukri Jesus. Rahawshik cheri ish, kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak, chekishuk amubi parikamikal, ebari tzeltak rayibal. Katekuri, rahawshik cheri ish, kukuhi hunkak ichomabal. E rahawshik cheri ish, kiwatsiakihik akwinak. Chebanom rumal ri Dios, parisuk il, pariutioshil risaklachzig. Kamikri, mibantzig, chibih risaklachzig, rukri achil tzakat. Lamang ukkitzakatil tarienik achchek, weshpei woyowal, mishmakunik. Rikih, makahba uwachwe iwoyowalna. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelakanik, ma elakan chiba. Shani are ut chubana, uchak ruk takri uqab. Arechik kubunik kuban riutil, ekiwutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzig pariichi. Shani are chibih ri ut tzig. Arech kiban ri rahawashik, ekiban riutil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech ri hun qih arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ri tzel taktzik. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, Jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, jish ba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultoqobisa kawachri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pahuntabal toqob chehelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri logoqebal chrech ripuak. Mibig baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, ri etiosh lak takwinak. Shukuhe ri tzel taktzig, ri chuk taktzig, ri mosh taktzig. Runohel wari, mang utztak, shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. rihun chekupan rimak ruk ishokachi, eriare chekupan ri itzel takhastak, eriare che kulokok ehripuak, rihun ri kohun josu Dios, mankokta ri pari rajawibal ri Cristo, e pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun chish subuwik, trumalenik ajos takzir, rumal kuar no helweri, ri itzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, chemankakta uachriare.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

Ish kukri eare mibanrik eschkech echichomachcheri ish eri eare kori iguahau parikah echeriare mangaret kril ri upalah ri winak katekuri ri ish chikohoi chukap baria haushel epari ukowili ukaslemal ri ish chiwatsiakih ri hetak chich richchok richri dios arech ri ish ishko chuachrik ashtok ruman rech cheri Mancuch ojinta cook, enic ach culel rech kik el, eribakilal. Shanecuch ojin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri eahau, che erechke cum eco chuachuleu. Rukri eushlabal, che eco parikah. Rumal kuaweri, rahaushik cheri ish, he was a rich ich rech och rech ridios. Arech paritzel ich, rich kori chukab. Earitachi. Shkisrono helgweri reish kaskokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek re usheipam rugri sakalachzi. Iwats akim re sukil hehas uwats akrechcho. Areishahab reachishom kikoho. Arechkohubushuach re uslachzi rechnim lahutzil. Chiarek opari ikab rechich rechri kohonik. Arechrukweri reishkish kowinare. چه او چوبی کریه تقطع چه رک قا اتی خم ریتل شکوهه چیکو خبی وری ایش ریچیچ رچری کلو تخم اپاری قاب ریچیچ رچچ آخ رچری اشل باشل چیاره ریو تیخ ریدیوس چیکوی باریک اسلمال باریچ آویم رک ریدیوس اما قیل چیچ آو رک ریدیوس پرانوخل قیخ اتوب انیک چی بنا وری چیش چاوق با کی تقی بیسابل کی وچ کنو خیری اتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش چاوا پا نوی ری این ریچ تقی بیسابل نواج اریچ ری این کین کووینق چو بیشک ری چیخ اریچی کین خاق ری نوچی ای اریچ کین کووینق روک چوکاب کین کوتو ری کوتالیک اتلاخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک اری تق چی این شی متالیک بچه چو یابا ری دیوس چوش اریچ کو کین یاو بیشک ری چیخ این کینگوخ چری ایش کی گوتماخ خسری او بهال این بنق ای خسری تخین کیم بنو اری ری تیکیکو کو بیهناری شنو خیل چیوچ ریاری چلو قلاخ اچلاشیک ای اوت کچکون کوک پاریا هاوشل کین تقو بی ریاری ایوک اریچ کو یا قتی خول چیوچ یاریچ کو یا اوچو قبر یوانیما ری دیوس تاتشل ایدی هاوشل یسوس کریستو کی کیاری اوتسیل چکچری ای اچلاشیک Ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chkech konohel ri winak, che kiki loko ek ri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal che makikitak. Ri wuch tzibas chkech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanike rinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare tak chi, kinchauruk ri Dios. Quinta piwi y wonohel riish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasare riarere, cheshu chapalehi wuk riish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Uts cheri in hewa, wenuchomanek chiwihri, Rumal rech cheri ish ishkopari guanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik. Epari uyaik uchokab re utslachzig. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genakut. Ri dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo og. Igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri quinta parinu chawem. Ri lokok ebalik ush. قس چین مر با قس چک اخی با اوچلخ اینو خی بال ای قس اوچ ریلیک
unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik. Arech kichopanik kas chauchohrik aslemal, emankot kish iliwik pariuk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utsalachak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Kristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ridios. Yachalashik. Rein kin wachcheri ish, kiweta mahri hastak, jerishin kul mahri in. Utsuk omaulok, chrechri utslachzig. Rumal rechche pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che in yutulik, e in koba che rumalri Kristo. E sibalaj e achalashik, kori kichukab pari haushel, rumal che in yutalik re. Eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzigri. Genakut, ek onik ahikia ubishikri Kristo, rukrik yakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech ohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Kristo. Ri eare, kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rachawshik kinto uwachri utzlachzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech ohinik. Kikia ubishikri Kristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri. Kikiachna ralal. Rihitak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumalri kep kiwach. On kumalri kastihik olik. Shaskohun tzih puviri Kristo. Eriinkin kikotek rumalweri. E shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheriin. Haskuetam che waweri. Kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyatagnan chuech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawar nohel ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik. Re Cristo, kikhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Kristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwe tamtah, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin are nabe kinwah kinbe ruk ri Kristo, e kastihna kut che wawe ri, are si bagah utz, e pari ukab, Weri in king kanakam parinu bakil, aresi blah utswa chiwachri ish. Shahikuri, rukweri, utsunuachri in, we king kanakang iwuk iwonohel, arech kikiik ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwach, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utslahik aslemal, Chuachri utsalah utsihri Kristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utsihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utsalah tzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Wemankishibih iwip, hun utsalah kutbalri, Rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemre, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, Chitahinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomig chiwech, puiro noher rilhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomig chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlah tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip.
erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel guinak nimlach kibantakik chihuach riish. Manshuitak kitsukuh riutzil chihuach riish. Shokbuhe chitsukuh riutzil chikech rienik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chirih chikban chich heri hacha Dios. Riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut Riare shuban rib cheshasmak otawi ubantakik shruchisah rib cheshimatalik shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal hri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarib shnimanik chik aparikamikal. Ehunkamikal chori ribibal. Shumal kuere ridios shunimersah ubantakik riare. Eshuyachech rihun biah chik opuir nohel biah. Arech ronohel hasuwach, Romal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akah, cuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri ining oiwuk, shani sibala khrakhawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzig. E arech mang ot khun khasu wach mak kchachi wech. E arech sibalag ish chok chok. Ish ral kwal ri Dios. Chikishol khun itzelalag ek ashalag ikhalil. Cheri ish mak ot khun itzilal. Chishchuplinok ba ish. He khas khun jabal sakil pa we uwachu lew ri. Ruk ri ukutik ri tzig rech ri kasleman. Ruk weri ri ish kisukumag ni malag wech ri in. Pariu ikhri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehek narinu gik el, rumalu tokbisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalak kin kikotik, e kin kikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish, chish kikot ba, e chish khakatok uk ri in. Ri in kin guyek bari ahawshel Jesus, che kin takna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kubinu kush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che mak ot hun winak wuk ri in che kheri khas ri are. Che kukwinik ruk hun utzelak ranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri e are. E mang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Riare jejas hun kholshel chek oputsal riutat. Shupatane huk ri in ri utslachtzig. Shahek uri ri in kingwag. Che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in qalachchik chunuwach ri kin riqita hui kamik. Shukuhe ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel che ri in chimanacht chiwa ri in kinoponna wa iwuk. Katek uri ri in kinchomag Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che huachalal. Riare che huachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish. Shitaku lok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech. Cheri are. Kishrakni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik. Cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach. Eman shuwita ri are, shutokobisa huwach. Shane shukohe ri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak na ubik ri are iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chiki wilchina uwach ri are. E shukohe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are. Pari ahawshel ruk nimlach kikote mal.
انیم چه گویلاوی کنو خیل ری گوینق چه اخری خسریاره شانه رومالو تو قبیساشه کو وچ ریو چک ری کریستو ریاره چون قخش کخیو کق چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کپش کخیوی ریوک اسلی مال هره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیش کوین تا ری ایش شیبن وی تو قبر چوچ ری این Filipenses capítulo 3. Katekuri yachalashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech mangakashot chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib chichahi hiwip chikiwach ri ewinak chemangkastatzih pusimu wikikowil Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, cheki qiyari kas tokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakigil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ush, shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba uk ush, shri rikabakil. Ri in si balagnim kin kowinchina, Chuach riare. Rein pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nuk ir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo. Eche in wakatah, pari usuk il ri pishap. Rein in utalah winak. Katekut, ronohel ri utstak hastak wech riin. Rein kin wiloche chuach ri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, rein, ronoheli tzel kin wiloche chuach ri nimlach tak hastak. Che shingwetamach ri ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, rein kin kamowach che rein, ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach rein. Arech rein kin chak ri Cristo. E arech rein kin rikitak pariare. Maruk tarinusuk il rein. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche dokem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach. E rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech. Kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin rika jekhasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag e kinkoh nuchukab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. E riin kintihanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalak takwinak rakawshik checheri kuchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomag riish Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal cheheri hacha ri hun kambal noh kik amon kuk ri uh. Rumal rech che ek osibalah winak egehas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwech, rikastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibalak keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riuk ikhil wehun mesalah abakil ri,
hachari uqiqir riu baqir riare. Kakowin ri, che ujaik ruk riu chuqab, riare kolik. Che kakowinik kuya chushe raqan ronohil khasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish loqalaqtaq acharashik. Ri ish ish nukikotemal. Ri ish ish utoh balil nuchak. Chukohiba ichuqab pariyahawshel. Ish loqalaqtaq acharashik. Sibalaq kinta chirechri evodia, eshukuhe chirechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib pariyahawshel. Shukuhe kinta chawech riat, atsisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlaqtsih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik che shechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uuhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel khastak wach, yaretakchik okun irahawshik, chishchaw barruk ri Dios. Chitaba chrech ri kiwag, echishmaltyoshin chrech. Katek kuri, rinim lahurutsir ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, ri kichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekastnimalag, chekastsukil, chekastchakchog, chekastkamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohel ri kastakuwach cheshiwetamah, ri shikamo, ri shito, eri shiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutsil, kaskakohiri iukri ish. Si balak shin kikotik pari ahawshel, rumalrech shin natak chiwech, kas shini chomak, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech shiri insha ingmepa. Ri inshin wetamak kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwihubik, eruk kihastak. Paronohel kik, e paronohel kolibal. Ri in shingwetamah kingwaik, e shingwetamah kinrikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Ri ish wetam, ishak Filipo. Aretakche shimahtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komon tiosh, che shuyanik ak pakchuech, shak shui ri ish. Ri ish, are takchi, ri ining opari Tesalonika, kamul shitakubi chuech, ri hastak che rakawshik chuech. Ri in, manshat kintzukuh wetak sipanikri, shane are kintzukuh ri utzil, che kunimari sahri I utzilal ri ish. Kamikri, ri ing oro nohel hastak uochkuk, che ri rakawshik chuech, ek totakhna. Shaskuk ushnik rik owuk, chi are takchi, ri Epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, chi takulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chi kuk amri Dios, eche sibalak utz chwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rikastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios. Katat shel, chubek ich chubesak, amen. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo, Kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitsibash chikech riyeh kolosa.
Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo Jesús, rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikechri etioshlachtakwinak rechri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo, chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Si balach, hamaltioshik chechri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chi kochoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretak chi riuj shaktau tziholri ikohonik chechri Cristo Jesús, eri loko ebalik ush kech konohelri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech we eyebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklaksih, chi areri utzalaksih. Chi shoponiguk ri ish, Egeri jasparonohel de huachuleu, cuya huach, ekikiyik, shokuje geri pari itinimit, chiparik ij, aretakchi ri ish, shigueta mag, eshichop huach riusipanik ri Dios pari sakalaj utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri uj, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzlajachak rech ri Cristo, are riare ri shibinchkech. Riloko ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumalkuwa weri, shukuhe ri uj, tsa pari ik aretak chi, shkata utzihol weri, siblah kukchawruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabashel. Erukwa weri, ri ish, kishkawingwa, Chek ohun utzlahik aslemal chuach riahaushel. Isibalah ish utzri chuach riare. Paronohel hasuach. Ri ish siblah kiwachih utzlah tak hastakri chuach riare. Ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukhilare. Arechkas kishk ochonik parik ash. Ekas kichikheh ruk kikotemal. Arechkish maltioshin nare cherech ritatshel. Cheshishubano, arechkas koi wechkuk, rietioshlachtakwinak parisakil. Are riare, shukbokowik, parirahawibal riek umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ridios, chemankukkowintah kikiluach. Riare shalashnabe, chuachronoheddi uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak uach, parikah, e pari uachuleu, rihastak uach che kilo, e rihastak uach che mank kiltah, rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal, rinimalachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, e chirech wi riare ronohel, riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel, e ronohel hastak ko pariare, katekuri, Riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chi are ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, che riare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumal rech, chi are uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare, che ronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori huachuleo shukuhe chori kaj, aretakchi shukumarizaj, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusukba pari ubakil, aretakchi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlaktak winak, mankot shokolinak iwach, Eman kot hunhas uwach itzel. Shui rahaushik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas ko ichukab pari sakalakzir. Eman kiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach rumalri utzlakzir, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh konohel winak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, Chekinch ikhek in rumalut obisashek iwach ri ish.
ارئین کینز اخت ایساخ و کوخیک پارینو باقیل ریخیتخ کش چه کرخنا پا تقری او کشکولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بل اوچ ریو باقیل آره چیاره ری کمان تیوش اچ ریچ و کمان تیوش ری ری این این رخ چک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو بومال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بل ریو چیخ ری دیوز پری اواتالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسا قولق ایپاک ایما یلق ایخسق ایکا میکری کوک الاخی ساخریب چی کیوچ ری تیوش لگ تق اوینق ری دیوز اشراخ چی که تاماش وچ ریو ایخ ریو اینو مال وی اواتالی کری پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی من کتا ری قکخونی کک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیا او بشک ری آره کک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب واوی ری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam uloko ebal kikush, kikirik banasi balakin ohibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pari are, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzig. Kasig nagut, cheri in, manging ota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink o iwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach che ronohel ahawibal e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwi ri kowil. Che manguqabtahun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulew ri. Rihunu pusik uwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal che riish shikoho che are riuchuqab ri Dios shualisaj riare chikishol riekamnaqib. Riish, che ishkaminak rumal taq ri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyajun chikak ik aslemal chiruk riare. Katekuri, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguj hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi, shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magkohi bakhul nguinak chik ash takcih, kutsikhok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, On rumal takak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak uwach chek pena. Katekut, rikuk rikitak nawiri, are ubaqil ri Cristo ri. Mahungwinak ba, chikresah wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ihilashik ri e angelib.
رومان ریچ چه کیا رنوخیر را یبل چواش ریقستق چه شیل تخیک و وری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتی کوری منگرد که خطعش شکری خلومخ خوی خوی رنوخیر ری باقیلال کوری قوی ریوا اری او تقبالیل رومان تقری یوتبال اری تقبات آرش کیک ای رک ری دیوز ری ایش و ششکم چواش تقری خستق ریچ ری وچولیو رک ری گریستو خاص کوچه چری ایش کشنیمان نا چواش تقریب بیشاب خاچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچولیو ری مک امو بی وری ما تیخ وری ما چب وری فرونو خیل وا وری کسا چواش وا پاری تقچی کق کخو چکی بیشاب اچکی نوخی بل وینق ری اوخ کقیل وی تق بیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوک دین ساخ چه کوری ری دیوز شریچ اری موچو چی کئیب چه کبنک اش چه ری باقیلال کتی کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستق چه ریچ چکاخ خویخه اکووی ری کریستو چه تویولیک باری ری کیاقا پری دیوز داره چیش چومان چه ریچ ری خستق چه ریچ چکاخ میش چومان چه ریچ ری خستق چه ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چه ری ایش ششکم رو کری کریستو ایو کمی کری ری ایک اسلمالا واتالیک رو کری کریستو پری دیوز آره تک چی ری کریستو کوک الاخی سخ نریب چه آره آره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیم الاخ ایق ایخیل ری که الاخی نیک رو کری آره شخی کوری چی قیلا با ری خیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستق واج رچوه وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چیل تخ رای بل ری رو قوق ابل کو شرچ ری پوق خونق ایخلانیک چش ری من دیوز تخ رو نخیل گواوه ری کوک امولوک ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایشو ری آره تخ چی ایشکو کوک ای آره کامی گری چی که قابا او بک رو نخیل وری ری او یوال ری کانال ری چیل تک چو مبال ری کش تک چیخ ری چیل تک چیخ را غوشک چه وری من کود پاری ایچ آوی بل ری ایش می بان تک چیخ چی بیل تقی ویب ری ایش چی آبا کن ری او خیر وینق روک تک ری او چاک چی وچی قیخ با ری کاک وینق ری ری چی با تک بی قال کبیک چی کده کپن نا پاری قاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک خیخاس ری او وچپل ری شبانو ریاره پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ خودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوت اخ سیدا منکوت اخ پتانیل اون احاو شنه رو نخیل اره دی کریستو اریاره کوپا رو نخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لختق وینق ای شلو قریاره چی که خوبا ایوک خونو چو مبال ری چو چیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری گوچونی گیوک چی کویو با ایویب وی که تق ری گیچا چی شل ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کمیک ری کتی کوری ری سی بلخ نیم چو بچ رونو خیلگو ری آره ری چی ری ایش کوری لقو قبالی کوش روک وری که رو نخیلو چیل روک رو نخیل وری چی کخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ چی ری ایش ایش سی کتالیک آرش شخون باقیلال کی وکو کتی کوری باری ایک اسلمال نیم چی ویلاوی ری دیوز چی کناخ کن باری او چیخ ری کریستو باری ایتی نیمیت چی کتو باری نخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل ریچ ری دیوز روک رو نخیلی وانیما اک اختق سالموس ایمنوس ای اوزلخ تق بیش ای رو نخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری و بیری خوشل خیسوس ای رومال ریاره چی شمال تیوشین با چره چری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چره چری ای وچا خیل غیری خاچا قص اوز پاری خوشل ایش اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایوی شو قیل ای میبن که اش چریچ ایشال کلا شلاب
chishniman ba parronohel chkechri inan.